լսում դիտում սիրում Ավրորա Ավրորա համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում Got something wrong with you, something's not right with me too, it's not right with

լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ Ավրորա։ Ավրորա։ Ավրորա։ Համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։ Across the ocean, I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just hope forever's here to stay.

0: գովաստ։
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր Նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

0: գովաստ։
1: Վերջին զանգինն ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: գովաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
3: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում։ Շատ արագ ու հեշտ։
2: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
3: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
2: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
3: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեն էր ատելու։
2: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
4: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
5: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: somebody who loves you. You got somebody who loves you.
1: Govast.
2: Van Dent, Atamna Bujaran, Surgioria, Van Dent, Arami Inesunescu. Licenția KPO, rozrotas neme karasunina, dervat, zrovet, zrociorci, cozak, zamvet.
3: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր ամյո մոբայլ հավելված, ինքնորոյն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո Բանկ կետայեմ 010-59-20-20 Ամյո Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
1: Գովաս, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07

0: Jamă tasne. Relații uma celi geruțman jamă nacne. Ferosi gazi cațaneș exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարում և Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք Ռադիո Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր կիրակի է, հունիսի 7-ը, ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ես և իմ գործընկերները ողջ ունում ենք բոլորիդ։ Հայաստանում մեկնարկել են ազգային ժողովի հերթական ընտրությունները 2005 ընտրատեղամասերն առավոտյան ժամը 8-ից սկսել են իրենց աշխատ

Հիշեցնենք, ազգային ժողովի ընտրությանը մասնակցում է 18 քաղաքական ուժ, 2 կուսակցությունների դաշինք և 16 կուսակցություն։ ՀՀ ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը կազմել է 2,485,851։ Ընտրատեղամասերը կգործեն 12 ժամ, քվեարկությունը կավարտվի ուղիղ ժամը 20-ին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընտրական գործընթացում ներգրաված քաղաքացիներին հանձնաժողովի անդամներ, տեխնիկական սարքավորման մասնագետներ, վստահված անձինք, ԶԼՄ-ներ, դիտորդներ հիշեցնում է, որ քվեարկության օրը մինչ 20:00 նախընտրական քարոզչությունն արգելվում է։ Հանձնաժողովից կոչ են արել ուշադիր լինել հագուստի հարցում, որպիսի այն որևէ կերպ չասոցացվի ընտրությունների մասնակից քաղաքական ուժերի հետ։ Ընտրողներին ևս օրդորում են կրել այնպիսի հագուստ, որի վրա չլինի ընտրություններում գրանցված քաղաքական ուժերին համադրելի թիվ։ Հարգելի ընտրողներ, քվեաթերթիկի կամ ծրարի վրա ոչինչ չգրեք, որևէ նշում չանեք։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Իրազեկ քաղաքացիներ միավորում ՀԿ համակարգող Դանիել Իոաննիսյանը։ Ցանկացած գրառում այն կդարձնի անվավեր ու ձեր քվեն կկորի, գրել է Դանիել Իոաննիսյանը։ Ազգային ժողովի ընտրությունների ընթացքի մասին ամփոփ տվյալներ է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը։ Առավոտյան ժամը 8-ից սկսված քվեարկության ընթացքի, ինչպես նաև ընտրությունների նախապատրաստական աշխատանքների վերաբերյալ։ Հովակիմյանը տեղեկացրել է, բոլոր ընտրատեղամասները առավոտյան ժամը 7-ից սկսել են իրենց աշխատանքները, ժամը 8-ից բոլոր ընտրատեղամասերը սկսել են ընդունել ընտրողներին։ Ժամը 8-ի դրությամբ գործընթացը ընթանում է բնականոն այս ընթացքում, ինչ-որ տեխնիկական խնդիրներ են եղել, որոնք ընթացս արագ լուծվում են։ Բոլորիս մաղթում եմ խաղաղ, հանգիստ ընտրություններ, որպիսի ունենանք օրինական շատ արդար ընտրություններ և լավ արդյունքներ, ասել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Հունիսի 7-ին ազգային ժողովի ընտրությունների օրը Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը աշխատում է վաղ առավոտից։ Այս մասին էլ հայտնում են մի աշխատակազմից։ Պաշտպանի հանձնարարությամբ իրականացվում է արտակարգ ռեժիմով հերթապահություն ընտրական գործընթացներին առնչվող մարդու իրավունքների հարցերով ստացվող բողոքների և ահազանգերի անհապաղ ընդունման, քննարկման, համապատասխան մարմիններին հասցեագրման և քաղաքացիների ընտրական իրավունքների արդյունավետ պաշտպանության նպատակով։ Նշվում է, որ արտակարգ ռեժիմով գործում է նաև պաշտպանի աշխատակազմի շուրջօրյա թեժգիծը, որի միջոցով քաղաքացիներին տրամադրվում է խորհրդատվություն և անհրաժեշտ աջակցություն իրենց ընտրական իրավունքների իրացման հետ հարցերով։ Հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնեմ, որ ուժեղ Հայաստան դաշինքի ընտրական ցուցակը գլխավորող Նարեկ Կարապետյանը քվեարկել է Լոռու մարզի Տաշիր քաղաքում։ Եվ այս րոպեներին նա և իմ գործընկերները փոխանցում են, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քվեարկեց Երևանի թիվ 143 մանկապարտեզում։ Իսկ հիմա անդրադառնանք նաև այլ թեմաների։ ԶԼՄ-ներում տեղեկություն է տարածվել, որ Վանաձորի 23 կոտորակ 58 ընտրատեղամասում ոստիկանը քվեարկելուց հետո իր հետ դուրս է բերել քվեաթերթիկներ։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունից պարզաբանում են, որ ոստիկանը իր հետ ընտրատեղամասից դուրս չի բերել քվեաթերթիկներ։ Միջադեպը հանձնաժողովի կողմից արձանագրվել է, քվեախցիկի մոտ պարզաբանվել է կարգը, ինչից հետո իրականացվել է օրենքով սահմանված քվեարկություն։ Ներքին գործերի նախարարության քրեական ոստիկանության ծառայողները հայտնաբերել և ընտրական իրավունքի իրացմանը խոչընդոտելու կասկածանքով ձերբակալել են մեկ անձի։ Այս մասին տեղեկանում ենք ոստիկանությունից, հաղորդվում է, որ նա ներկայացվել է քնչական կոմիտե։ Այլ մանրամասներ այս պահին չկա, կա նաև տեսանյութ, այն կգտնեք avroranews.am կայքում։ Իսկ այժմ նաև այլ թեմաներ, ձերբակալվել է Բյուրականի համայնքի նախկին ղեկավար Զարզանդ Գրիգորյանը։ Այս մասին լուրերին հաստատել են հակակոռուպցիոն կոմիտեից, նշվում է, որ ձերբակալությունը կապված է խոշոր չափերի կաշառքի գործի հետ։ Ստեփանավանի համայնքապետարանից տեղեկացնում են, որ հունիսի 7-ին Ստեփանավանի համայնքապետարանը, այդ թվում օպերատիվ շտաբը, կշարունակի աշխատել արտակարգ ռեժիմով։ Տեղատարապ կարկուտի հետևանքով առաջացած վնասների արձանագրման հետ կապված հարցերով կարող եք դիմել համայնքապետարան, ասվում է հաղորդագրությունում։ Հիշեցնենք, 3 Ստեփանավանում տեղացած կարկուտի հետևանքով վնասվել են ավտոմեքենաներ, տների և շինությունների տանիքներ, արևային վահանակներ, ծառեր և ցանքատարածություններ։
Եվ վերջում հարգելի ռադիոլսողներ, նաև եղանակի մասին հանրապետության տարածքում այսօր հունիսի 8-ի կեսօրից հետո, հունիսի 9-ից 11-ի գիշերը եւ կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճ ատևանձրև եւ ամպրոպ։ Տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Երևանում այսօր հունիսի 8-ի երեկոյան, 9-ից 11-ի գիշերը եւ երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճ ատև անձրև և ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է նաև քամուշ գնացում։ Դա ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը այժմ, թարմնությունների, սպասեք նաև ժամը 11-ին։

0: Հաղորդումըստ
1: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։ Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Žama tas nemekne. Žamana kakic iz panakan salikneri žamanakne. Geotiles salikner eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի լույս, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հանձնաժողովի երկու նախագահ եւ մեկ քարտուղար է ձերբակալվել, այս մասին հայտարարել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը։ Ժամը 8-ի դրությամբ 2005 տեղամասերից 48-ում բացականեր են ունեցել։ Երեք դեպքերում երկու նախագահ ու մեկ քարտուղար է բացակա եղել։ Ընտրական օրենսգիրքը հնարավորություն է տալիս, որ եթե ընտրական հանձնաժողովի անդամներից մեկը բացակայում է, գործընթացը շարունակվում է, հայտնել է Վահագն Հովակիմյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը հավելել է, որ տվյալ նախագահներն ու քարտուղարը գիշերը ձերբակալվել են քրեա իրավական գործընթացով պայմանավորված։ Ազգային ժողովի ընտրություններում քվյարկող քաղաքացիները պարտավոր են ստանալ բոլոր քվյաթերթիկները, իսկ ծրարի կամ քվյաթերթիկի վրա որևէ գրառում կատարելու դեպքում քվեն կհամարվի անվավեր։ Այս մասին ևս հայտարարել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից, մասնավորապես քարտուղար Արմեն Սմբատյանը։ Սմբատյանը պարզաբանել է, որ ընտրողը չի կարող հրաժարվել քվյաթերթիկների որևէ մասից, քանի որ դա կարող է դիտվել որպես քվյարկության գաղտնիության խախտում։ Ընտրողը պարտավոր է ստանալ բոլոր քվյաթերթիկները։ Ընտրողը չի կարող հրաժարվել քվյաթերթիկների մի մասից, քանի որ սա ևս դառնում է քվեն բացահայտելու եղանակ։ Եթե դուք վերցնում եք մեկ քվյաթերթիկ կամ ինչ-որ քվյաթերթիկներից հրաժարվում եք, սա ևս քվյարկության գաղտնիություն է խախտում, ասել են։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարի խոսքով ընտրողը պետք է բոլոր քվյաթերթիկներով եւ ծրարով մտնի քվյախուց։ Ընտրի միայն մեկ քվյաթերթիկ, այն դնի ծրարի մեջ, իսկ մնացած բոլոր քվյաթերթիկները թողնի քվյախցիկում։ Սմբատյանը շեշտել է, որ որևէ նշում կամ գրառում կատարելու անհրաժեշտություն չկա։ Նրա խոսքով անվավեր կհամարվի այն նաև այն քվյաթերթիկը, որի հետ ծրարում կլինի մեկից ավելի քվյաթերթիկ կամ որևէ այլ առարկա։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարը նաև հիշեցրել է, որ ընտրողը պետք է պահպանի քվյարկության կտրոնը, քանի որ դրա կորստի դեպքում չի կարողանա մասնակցել քվյարկությանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններում լարվածություն չի տեսնում եւ այդ մասին խոսակցությունները համարում է արհեստական։ Փաշինյանն այս մասին խորհրդարանական ընտրություններում քվյարկելուց հետո ասել է լրագրողների հետ ճեպազրույցում, պատասխանելով ռուս լրագրողի հարցերին. Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները ինստիտուցիոնալ են եւ հենված են փոխադարձ հարգանքի վրա, ասել է վարչապետը։ Հայաստանում գործող որոշ ուժեր փորձում են լարվածություններ ստեղծել Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններում։ Այդ լարվածությունները չեն ստեղծվում այն պարզ պատճառով, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ ունենք շատ սերտ հարաբերություններ, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ռեֆորմիստների կուսակցության վարչապետի թեկնածու Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Վաղար Շաքարությունյանը այս րոպեներին հաղորդվում է, որ կատարել է իր քաղաքացիական պարտքը։ Միասնության թևերի վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանը ևս քվյարկել է։ Հաղորդվում է նաև, որ տնային կալանքում գտնվող Միքայել Սրբազանը ևս քվյարկել է ազգային ժողովի ընտրություններում։ Գարեգին Բ. Հայրապետը ևս ժամանել է ընտրատեղամաս, քվյարկությանը մասնակցելուց հետո ամենայն հայոց կաթողիկոսը լրագրողների հետ զրույցում ասել է. «Մենք կատարեցինք մեր ընտրությունը, որ Աստված անսասան պահի հայոց պետականությունը օրհնի մեր ժողովրդին հաղթահարելու մեր կյանքում առկա դժվարին ծանր այս փորձությունները և կերտելու հզոր ապահով անվտանգ և բարոր երկիր. Աստված օգնական ու պահպան ազգիս հայոց. Տիրոջ սերն ու ողորմությունը թող լինի մեզ հետ և ողջ աշխարհի այսօր և միշտ», ամեն ասել է Վեհապար Այրապետը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ազգային անվտանգության ծառայողների կողմից իրականացված միջոցառումների հիման վրա Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթով փաստական տվյալներ են ստացվել Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի падգամավորի տեկնացուի կողմից ազգային ժողովի ընտրություններին հիշալ դաշինքի օկտին քվյարկելու պայմանով Լոռու մարզի մի շարք բնակիչների ընտրակաշարկ տալու դեպքերի մասին։ Այս մասին հայտնում են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Դեպքի արդիվ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթով ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ և վարութային այլ գործողություններ։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչները համակարգված եւ զանգվածային խախտումներ են իրականացնում ընտրատեղամասեր մուտք գործելով իրենց քարոշչանյութերով։ Այս մասին գրել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Մարիան Նաղարամենյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, ինչպես նաեւ ոստիկանությունը ցուցաբերում են անգործություն այս ահազանգի վերաբերյալ, նշելով, որ դեռևս չեն կարող վերահսկել իրավիճակը։ Իրավասում արմիններին կոչ են քանում ապահովել ընտրական գործընթացների օրինականությունը, այդ թվում Քարոշչանյութերի մասով, նշել է Մարիանա Ղահրամանյանը։ ԿՊ պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը ահազանգում է ստացել ենք տեղեկություն, որ տեղամասերից մեկում քաղաքացին փորձել է դուրս հանել 16 համարի քվյաթերթիկը, առավել քան վստահ եմ, որ սա ընտրակաշարք ստանալու պայմաններից մեկն է։ Նման բոլոր դեպքերում ահազանգ է լինելու ոստիկանություն եւ հուսով եմ իրավապահները հենց տեղից բերման կենթարկեն այդ մարդկանց ընտրակաշարք ստանալու կասկածանքով, նշել է Վահագն Ալեքսանյանը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, դուք եւս հետևեք լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորություններով կհանդիպենք կեսօրին։

0: ճանապարհովստ։ Մար ինչ արեցիր տանը հարցերը, հիփոթեք ստացար։
1: Էյան ջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
0: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
1: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
0: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: գովաստ։ P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնուն սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում ենք ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Վերանորոգում Դոմուս, ամառային զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Գովաստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: ce sore. Jama tasneș cusne. Geruțman hu saliluțu mântrelu jamanacne. Unica al gazii cațaneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի կեսօր, Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ես Սյուլիա Ոսկանյանն եմ։ Տեղամասային կենտրոն պետք է գնալ անձահաստատող փաստաթղթերից մեկով, կենսաչափական անձնագրով, ոչ կենսաչափական անձնագրով, նույնականացման քարտով կամ նրանց փոխարինող վկայականով, որը տրված է լիազոր մարմնի կողմից, տվյալ դեպքում միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության կողմից։ Այս մասին ասուլիսի ժամանակ ասել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Արմեն Սմբատյանը։ Ընտրողը պետք է ընտրության գնա այն փաստաթղթով, որի վավերականության ժամկետը դեռ չի ավարտվել, եթե այդպիսին ունի։ Եթե այդպիսի փաստաթուղթ ընտրողը չունի, ապա անգամ վավերականությունն ավարտված փաստաթղթով կարող է քվեարկել, սակայն մի բայց կա։ Եթե ընտրողը վերջին 6 ամսում չի ունեցել վավեր փաստաթուղթ, նա ընտրողների ցուցակում չի լինի և պետք է գնա լիազոր մարմնից վերցնի տեղեկանք, որպեսզի լրացուցիչ ցուցակով քվեարկի, ասել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն կոչ է անում ահազանգել ընտրակաշարքի դեպքերի մասին։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն մյուս իրավապահ մարմինների հետ համատեղ շարունակում է բացահայտել ընտրակաշարքի նոր դեպքեր։ Հորդորում ենք ընտրակաշարք տալու և ստանալու վերաբերյալ տեղեկատվություն ունենալու դեպքում անհապաղ ահազանգել կոմիտեի թեժգիծ, ասվում է Հակակոռուպցիոն կոմիտեի տարածած հաղորդագրությունում։ Քնչական կոմիտեում ոստիկանությունից ստացված առերևույթ հանցանքի մասին հաղորդման արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում պարզվել է, որ 2026 թվականի մայիսի 31-ին Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստանի Հանրապետություն ժամանած ՌԴ Հայկական Գործարար Խորհրդի Կազմակերպության փոխնախագահ ԱԳ-ն Telegram-յան ալիքով հրապարակային եղանակով ՌԴ-ում ապրող ՀՀ քաղաքացիներին խոստացել է անվճար տեղափոխել Հայաստան և հոգալ տեղափոխման հետ կապված բոլոր կազմակերպչական հարցերը հունիսի 7-ին Հայաստանում կայանալիք ազգային ժողովի հերթական ընտրություններում նրանց մասնակցությունը ապահովելու նպատակով։ Նշված փաստական հանգամանքների հիման վրա ԱԳ-ն քննիչի որոշմամբ ՆԳՆ-ի ոստիկանության աշխատակիցների կողմից ձերբակալվել է և ներկայացվել նախաքննական մարմին։ Քրեական վարույթի նախաքննության շրջանակում իրականացվում են մի շարք վարութային և ապացուցողական այլ գործողություններ, անցավոր սխեմայում ընդգրկված բոլոր անձանց հայտնաբերելու և նրանց պատասխանատվության ենթարկելու համար, հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Հայաստան Դաշինքի նախընտրական շտաբը հայտարարություն է տարածել, առավոտվանից իրավապահ համակարգը լծվել է ընտրական գործընթացը խոչընդոտելու գործողությունների։ Հայաստան Դաշինքի նախընտրական շտաբի անդամներն ապօրինաբար բերման են ենթարկվում և կամ ձերբակալվում տարբեր պատճառաբանություններով, այդ թվում որպես վկայ հարցաքննվելու պատրվակով։ Հայաստան Դաշինքի նախընտրական շտաբը դիտորդական առաքելությունից և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից պահանջել է արձանագրել այս փաստը։ Ժամը 8-ից սկսած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական շտաբը ստանում է բազմաթիվ ահազանգեր տարածքային կառույցների շտաբերի ներկայացուցիչներից այն մասին, որ օրը սկսվել է իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչների տարբեր օղակների հարցակումով, մասնավորապես ԲՀԿ տարածքային կառույցների ներկայացուցիչների բերման ենթարկումներով, կալանավորումներով։ Այս մասին ասել է ԲՀԿ խոսնակ Իվետա Տոնոյանը։ Վաղ առավոտից սկսվել է տոտալ հարցակում ԲՀԿ տարածքային կառույցների վստահված անձանց շտաբերի ենթաշտաբերի պատասխանատուների նկատմամբ։ Տարատեսակ շինծու և մտածածին մեղադրանքներով մեր համակիրները, մեր կուսակից ընկերները մարզերում իրենց գործունեություն իրականացնող շտաբերի պատասխանատունները մասայաբար բերման են ենթարկվում, նշել է Իվետա Տոնոյանը։ Եվ անդրադառնանք նաև այլ թեմաների, հաղորդվում է, որ շնորհապետական կուսակցության վարչապետի թեկնածու Գուրգեն Սիմոնյանը կատարել է իր քաղաքացիական պարտքը։ Այս պահին քվեարկում են նաև ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, ուժեղ Հայաստան Դաշինքի կողմից վարչապետի թեկնածու Սամվել Կարապետյանը ևս իր ընտրությունն է կատարում խորհրդարանական ընտրություններում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ ԵԱՏՄ-ում չեն կարող Հայաստանին զրկել կարգավիճակից, ԵԱՏՄ-ում բոլոր որոշումները կայացվում են կոնսենսուսով և հետևաբար Հայաստան ունի նաև վետոյի իրավունք։ Նման խնդիրներ անընդհատ էլ լինում են։ ԵԱՏՄ-ը բոլոր երկրների մեջ ես կարգի աշխատանքային հարցեր լինում են, ասել է վարչապետը։ Վստահ եմ, որ շատ բարձր մասնակցություն կլինի եւ դա իմ տպավորությունն է, դա նաեւ քարոզարշավի ընթացքում ստացած իմ տպավորությունն է։ Մարդիկ շատ հետաքրքրված են ընտրություններով, մարդիկ գիտակցում են, որ իրենց ձայնը պիտի ասեն, եւ յուրաքանչյուր մարդու յուրաքանչյուր ձայնից կախված է մեր ընդհանուր ապագան։ Այդ մասին քվեարկության մասնակցելուց հետո լրագրողների հետ ճոպազրույցի ժամանակ ասել է արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Ես այն ընկալումը տեսել եմ մեր հանրության, մեր քաղաքացիների շրջանում եւ կարծում եմ շատ բարձր մասնակցություն կլինի։ Նաեւ կարող եմ ասել, որ մեր ժողովուրդը շատ իմաստուն է եւ իսկապես բոլոր նրբությունները, բոլոր մարտահրավերները շատ լավ գիտակցում է։ Նաեւ դրա համար վստահ եմ, թե ինչպիսի ընտրություն կանի, ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, հետևում ենք իրադարձություններին, դուք եւս հետևեք լրատվության Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում, TikTok-ում եւ Instagram-ում։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին կարող եք ծանոթանալ նաեւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաեւ ժամը 13-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: գովազդ։ Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Գովազդ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07.

0: чуваст. Норгерустацуйц, TCL, Домус.
1: Ամառային ձեր Domus-ում միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ ձեղջ։
0: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
1: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
0: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Lujaman Akne, Taus Alikrej Exterieriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի օր, դուք լսում եք Avrora News-ը, մենք շարունակում ենք աշխատել հատուկ ռեժիմով, ստուդիայում Ռիտա Մնացականյանն է, անդրադառնանք այս ժամի գլխավոր նորություններին։ Ժամը 11-ի դրությամբ ընտրական իրավունք 2,505,102 քաղաքացիներից քվեարկությանը մասնակցել է 362,657-ը կամ ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացիների 14.48%-ը։ Այս մասին տեղեկացնում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ճեպազրույցի ընթացքում պատասխանելով այն հարցին, թե ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ այս ընտրությունը տարածաշրջանի վրա, նշել է, որ ժողովրդավարությունը մշտապես նպաստում է տարածաշրջանային և միջազգային գործակցությանը։ Կարծում եմ, ժողովրդավարությունը մշտապես աշխատում է հոգուտ տարածաշրջանային և միջազգային գործակցության։ Ժողովրդավարությունը տարածաշրջանային խաղաղ ապագայի գործիք է, ասել է վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև արդեն խաղաղություն է հաստատվել, իսկ Վրաստանի հետ առկայն խոր և եղբայրական հարաբերություններ։ Վարչապետը նաև հույս է հայտնել, որ առաջիկայում հնարավոր կլինի կարգավորել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ և հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ։ Վստահ եմ, առաջիկայում սահմանները, ճանապարհները և երկաթուղիները կբացվեն, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Անդրադառնալով խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությանը, Փաշինյանն ընդգծել է, որ այն շրջադարձային նշանակություն ունի ամբողջ տարածաշրջանի համար, նրա գնահատմամբ նախագծի իրականացումից կշահեն տարածաշրջանի բոլոր երկրները, քանի որ արևել կարևմուտք երթուղում զուգահեռ կգործի նաև հյուսիսհարավուղությունը։ Դրանից կշահեն Հայաստանը, Ադրբեջանը, Վրաստանը, Թուրքիան և Իրանը, սա շատ կարևոր է, ընդգծել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ակնկալում եմ, որ 2031 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուն է լինելու, այս մասին քվեարկելուց հետո լրագրողներին ասել է Ալեն Սիմոնյանը։ Էլ բան չունենք ասելու, գիտենք, որ պարտել եք, ջախջախվել եք, ասում եք լավ է, որ ինքը երրորդ է, ասել է Սիմոնյանը։ Խոսելով հետընտրական պրոցեսի մասին, Սիմոնյանը շեշտել է, որ բացառում է այն, եթե ընտրությունները ազատ և արդար են, ինչպես 2018 թվականից սկսած դա տեղի ունենում, ոնց կարող է տենց բան լինի, անհնար բան է, ասել է Սիմոնյանը։ Ալեն Սիմոնյանը նաև անդրադարձել է ընտրակաշարքի և այլ երկրներից Հայաստանի քաղաքացիներին Հայաստան բերելու դեպքերին։ Կարծում եմ, մեր ժողովրդի արձագանքը ակնհայտ է, և ես որքանով որ հետևում եմ, շատ բացասական կանալիք է բարձրանում այդ գործողությունների պատճառով, և այն մարդիկ, ովքեր չէին ուզում քվեարկեին, այն մարդիկ, ովքեր նույնիսկ տրամադրված էին քվեարկելու այդ ուժերին, հիմա կամ զերծ են մնում, կամ շատ ակտիվ գնում են քվեարկելու, և վստահ եմ, որ այդ բացասականալիքը 1000-2000 հոգի բերելու բացասականալիքը և Հայաստանում, և Հայաստանի անկախության և պատերազմ չլինելու կողմնակիցներին էլ ավելի մեծ խթան է հանդիսանելու, գնալ քվեարկելու, իսկ իրավապահները աշխատում են շատ խիստ են լինելու, ասել է Ալեն Սիմոնյանը։ Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները որոշակի առողջական կարիք ունեն, առողջացման նման հայտարարություն է արել արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Հույս ունենք, որ ընտրություններից հետո մեր ռուս գործընկերների հետ առողջ կառուցողական մակարդակում կքննարկենք խնդիրները, ասել են, անշելով, որ տեսել են Ռուսաստանից հնչած բոլոր հայտարարություններն ու կիրառված սահմանափակումները, և դրանք ակամայից կարելի է կապել ընտրական գործընթացի հետ, սակայն միջպետական հարաբերություններում ամեն ինչ էլ պատահում է, ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Այսօր երևում է, որ բոլորն են մարտական տրամադրված, և շատ կարևոր է ապահովել իսկական լեգիտիմ իշխանություն, որ մենք վերջապես հնարավորություն ունենանք որոշել մեր երկրի ապագան, ոչ թե դրսից որոշեն, այս մասին ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Պատասխանելով Նիկոլ Փաշինյանի իրեն պատասխանատվության ենթարկելու մասին հայտարարություններին, Կարապետյանն ասել է, որ ամեն օր ինքը պատասխանատվության է ենթարկում, և նույնիսկ հնարավորություն չի ունեցել այսօր գնալ ընտրության, իրեն տարել են։ Հարցին, թե ինչի մասին է վկայում միջազգային լրատվամիջոցների առատությունը, Կարապետյանը պատասխանել է, որ դա Հայաստանի նկատմամբ հետաքրքրությունն է։ Ունենք հարյուրավոր արձանագրված խախտումներ, որոնք էական ազդեցություն կարող են ունենալ, այս մասին ասուլիսում ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Գոհար Մելոյանը։ Առավոտյան ժամը 7-ից մի շարք ընտրատեղամասերում արգելում են մեր վստահված անձանց մուտքը, մի շարք ահազանգեր են եղել նաև, որ տեխնիկական սարքերը չեն աշխատում պատշաճ կերպով, որոշ տեղերում լուսանջատումներ արդեն արձանագրվել են, որոշ տեղամասերում մատնահետքի սարքի լույսը չի վառվել, ինչը մտահոգությունների տեղի է տալիս, թե արդյոք միջամտություն տեղի չի ունեցել, ասել է Գոհար Մելոյանը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը քվեարկեց հարցին. Ինչ Հայաստանի ինչպիսի արժեքներ գրող Հայաստանի համար է քվեարկել, նա պատասխանել է ազգային ինքնություն պաշտպանված անվտանգ բարեկեցիկ. Ռոբերտ Քոչարյանը նշել է, որ ընդդիմության շանսերը բարձր է գնահատում. Զարգացումներ լինելու են, եթե մեր ծրագրին ծանոթ եք, ապա իսկապես ռադիկալ փոփոխություններ լինելու են. Անցած անգամ մեր մանդատները բավարար չէին նպատակի հասնելու համար, եղել ենք ընդդիմություն, պայքարել ենք, ոչ մի տեղ հետ չենք նահանջել և որպես ռադիկալ ընդդիմադիր ուշ կարծում եմ, որևէ մեկի մոտ կասկած չկա, որ հենց մենք ենք ամենից ռադիկալը, նշել է Ռոբերտ Քոչարյանը. Երեք սցենարին էլ մենք պատրաստ ենք, բայց ակնկալիքները բավականին դրական են։ Ես կարծում եմ, որ շատ մեծ հնարավորություն կա լուրջ հաջողություն արձանագրելու, որը կլինի նաև Հայաստանի հաջողությունը և հայ ժողովրդի հաջողությունը։ Այս մասին այսօր քվեարկությունից հետո լրագրողների զրույցում նշել է Հայաստանի շնորհապետական կուսակցության վարչապետի թեկնածու Գուրգեն Սիմոնյանը։ Շատ մեծ են իրականում մեր շանսերը, 50%-ից ավելին, ասել է վարչապետի թեկնածուն։ ՆԳՆ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության պետ Նելի Դավթյանը պարզաբանել է հարցը, թե ինչու է 2026 թվականի ընտրողների թիվը մոտ 100 000-ով պակաս նախորդ 21 թվականի աշխատությունների թվից։ 2021 թվականին ընտրական օրենսգրքում տեղի ունեցած փոփոխությունների համաձայն, որոնք ուժի մեջ մտան 22 թվականի հունվարի 1-ից, ընտրողների ցուցակում ընդգրկվում են անձինք, որոնց փաստաթուղթը կամ վավեր է, կամ վավերականության ժամկետը լրացած է ոչ ավելի քան 66 ամսով, մինչդեռ 21-ին որևէ նման օրինակ ֆիլտր չի կիրառվել և 18 տարին լրացած Հայաստանի բոլոր քաղաքացիների թիվն ընդգրկված է եղել ցուցակներում, պարզաբանել է Նելի Դավթյանը։ Նա պարզաբանել է նաև այն հարցը, թե ինչու է ընտրողների թիվը Հայաստանի մշտական բնակչության թվի համեմատությամբ մեծ։ Նշեմ, որ ոչ թե բնակչության շրջանակներում է գեներացվում ընտրողների թիվը, այլ առհասարակ Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող անձանց շրջանակում և բնակչության վայրը բնավ կապ չունի, ասել է Նելի Դավթյանը։ Այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Avrora News-ի սոցիալական հարթակներում, նաև avroranews.am կայքում։

0: Գովաստ.
1: Քսանինը, ընտրիր քո սրտինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա։ Վանդենտ 077 18 22 91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
1: 29, գոհե տանտիկինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

0: nebiu.
1: Govast. Alfa Farmum amara teže. Minchev here sunt o cosech cosmetic paraganeri, areva pashtpanneri, ortopedic paraganeri, sezonain vitaminneri, mankakan aprankteri nshvats tesakanu hamar Alfa Farm online degatana yev degatnayin tsantsum. Zegch gortsume aveli kan 2500 aprankneri hamar minchev hunisi 14-e nerarial. Aktsiayi mandramasterin tsanotatsek aitselelov alfafarm.am kam zangaharelov 060 700 500. Alfa Farm, misht hokatash. Litsenziya kdg 003 503-10-2011.
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Pijama tasna çorsne. Germanakan vorak ընտրելու ժամանակն է. Violent gazi katsaner exterieritz. Aurora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Ժամը 11-ի դրությամբ ՆԳՆ օպերատիվ կառավարման կենտրոնի 112 հեռախոսահամարին եւ թեժ գծին ստացվել է 17 ահազանգ, արձանագրվել է կրկնակվիարկության երկու դեպք, որոնցով կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին ենթադրյալ իրավախախտումների վերաբերյալ ստացված 53 տեղեկությունները ստուգման փուլում են։ Ստուգվում են նաեւ մամուլում եւ սոցիալական հարթակներում ընտրությունների վերաբերյալ հրապարակումները։ ՆԳՆ միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայության կողմից կատարված աշխատանքները ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընդգրկվելու մասին դիմում ներկայացրել եւ տեղեկանք է ստացել 615 անձ։ Ընտրություններին մասնակցելու համար համայնքներում ժամանակավորապես տրվող անձը հաստատող փաստաթուղթ ստացել է 662 անձ։ ՆԳՆ միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայությունում գործող զանգերի կենտրոնում ընտրությունների կազմակերպման եւ անցկացման վերաբերյալ ստացվել է 290 զանգ։ Ի դեպ, ՆԳՆ-ից ստացված առերևույթ հանցանքի մասին հաղորդման համաձայն ուժեղ Հայաստանի վստահված անձ ԱՍ-ն կատարել է կրկնակի քվեարկության փորձ, որից հետո սարքը կրկնակի քվեարկության փորձ գրառմամբ կտրոն է տպել։ Ընտրատեղամասի հանձնաժողովի կողմից կտրոնը վերցվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու համար, որից հետո ԱՍ-ն դուրս է հրավիրվել ընտրատարածքից եւ ներկայացվել է ոստիկանության ծառայողին։ ԱՍ-ն հանցանք կատարած լինելու անմիջականորեն ծախած հիմնավոր կասկածանքի հիմքով ՆԳՆ ոստիկանության ծառայողների կողմից ձերբակալվել է։ Քրեական վարույթի նախաքննությունը շարունակվում է։ ՆԳՆ միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայության պետ Նելի Դավթյանն այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում իր ասուլիսի ժամանակ պարզաբանել է, որ Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի Սուվորովի փողոց տուն 82 հասցեում Թուրքիայի Հանրապետության որևէ քաղաքացի հաշվառված չէ։ Նշենք, որ ՆԳՆ միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայության կողմից կապ է հաստատվել քաղաքացու հետ, վերջինիս ներկայացվել է բնակչության պետական ռեգիստրում փաստացի եւ մշտական հաշվառման կարգը։ Նրան նաեւ պարզաբանվել է, որ ազգային ժողովի ընտրությունների ընտրացուցակում կարող են ընդգրկվել բացառապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Միաժամանակ տեղեկացվել է, որ նշված հասցեում հաշվառված անձանց նաեւ հաշվառման վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել սեփականության իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ։ ՆԳՆ նախարարությունը հաղորդում է չտարածել մանիպուլացնող տեղեկություններ եւ հրապարակել միայն ճշտված տեղեկատվություն։ Օտարերկրյա հեռախոսահամարներից եւ էլեկտրոնային փոստի հասցեներին Հայաստանի քաղաքացիներին զանգեր եւ հաղորդագրություններ են ստացվել, որոնցում կեղծ տեղեկություններ են տարածվել, իբր որոշ ընտրատեղամասերում ռումբեր են տեղադրված։ Այս մասին եւս հայտնում է Ներքին գործերի նախարարությունը։ Իրավապահ մարմինների ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ ահազանգերը չեն համապատասխանում իրականությանը։ Նման գործողությունները կարող են դիտարկվել որպես հիբրիդային ազդեցության եւ տեղեկատվական հոգեբանական ճշմարտ փորձեր, որոնց նպատակն է խաթարել բնականոն ընտրական գործընթացը, հասարակության մեջ տարածել անհանգստություն եւ անվստահություն, նաեւ ծանրաբեռնել պետական կառույցների աշխատանքը։ Ոստիկանությունը եւ իրավապահ համակարգը լիովին վերահսկում են իրավիճակը, քաղաքացիներին հորդորում են չտրվել ապատեղեկատվությանը, չտարածել ստուգված տեղեկություններ եւ հաղորդագրություններ ստանալիս անմիջապես տեղեկացնել իրավապահ մարմիններին, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Անկախ դիտորդ դաշինքը մոտ 700 դիտորդով հետևում է ընտրական գործընթացին ամբողջ երկրում։ Ժամը 10:30-ի դրությամբ այցելվել է 860 ընտրատեղամաս, ընդհանուրի մոտ 43%-ը, այս մասին հայտնել է Դանիել Իոնիսյանը։ Դիտարկված տեղամասերի մեծ մասում քվեարկությունը մեկնարկել է ժամանակին եւ առանց լուրջ խախտումների արձանագրվել են առանձին տեխնիկական խնդիրներ, կապված էլեկտրոնային զգրանցման սարքերի եւ որոշ ծրարների լուսաթափանցելության հետ։ Մի շարք տեղամասերում նաեւ նկատվել են վստահված անձանց կողմից կուսակցական խորհրդանիշների օգտագործման դեպքեր, որոնց ուղղությամբ ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցներ։ Հայաստանի գործող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր կուսակցության ցածր վարկանիշի պատճառով սկսել է ոչնչացնել քաղաքական մրցակցությունը, զրկելով քաղաքացիներին երկրի ապագան ընտրելու իրավունքից, ՀՀ Նովոստիին հայտնել է ռազմաքաղաքական վելուցաբան Բելարուսի գիտությունների ազգային ակադեմիայի ավագ գիտաշխատող Ալեքսանդր Տիխանսկին։ Նա նաև անդրադարձել է Հայաստանի ԵՄ-ին անդամակցելու հայտին եւ նշել, որ երկրի եվրոպական ու եվրասիական ուղղությունների համատեղումը բարդություններ է առաջացնում, ըստ նրա՝ ԵԱՏՄ անդամ երկրների ղեկավարները կարևորել են հանրաքվեի անցկացումը Հայաստանի հետագա արտաքին տնտեսական ընտրության հարցով։ Քնչական կոմիտեի լոռու մարզային քնչական վարչությունում 26 թվականի մայիսի 16-ին Նորաշեն եւ Մեծաման բնակավայրերում ուժեղ Հայաստանի մի խումբ աճակիցների կողմից քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քարոշչության օխոչնդոտելու դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում եւս մեկ անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում քարոշչություն կատարելուն խոչընդոտելը մեղադրանքով։ Քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում ՍՍ-ն ձերբակալվել է եւ նրա նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Հիշեցնեմ, որ քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում 12 անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, որից 6-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը, իսկ մյուս 6-ի նկատմամբ տնային կալանքը։ Քրեական վարույթի նախաքննությունը շարունակվում է։ Հայաստանի Հանրապետությունում տնային կալանքում գտնվող 922 անձից 869 ունեն ընտրելու իրավունք, այս մասին իրազեկում են արդարադատության նախարարությունից։ Ժամը 12:30-ի դրությամբ ընտրությանը մասնակցելու ցանկություն է հայտնել 434 անձ, որոնցից արդեն քվեարկել է 205-ը։ Քվեարկության իրավունքի իրացման նպատակով արդարադատության նախարարությունը պրոբացիայի ծառայության կողմից կազմակերպել եւ իրականացվել է տնային կալանքի տակ գտնվող անձանց ուղեկցումը համապատասխան ընտրատեղամասեր օրենքով համված կարգով, ասվում է հաղորդագրությունում։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի եւ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացված միջոցառումների հիման վրա Հակակոռուպցիոն կոմիտեյում նախաձեռնված քրեական վարույթով փաստական տվյալներ են ստացվել առայն, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համակիրն այլ անձած հետ ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով Արարատի մարզի մի շարք ընտրողների տվել է ընտրակաշարք։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են շուրջ 1 տասնյակ անձինք, կատարվել են խուզարկություններ։ Ի դեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, հրապարակվել է ձայնագրություն, որը կարող եք տեսնել Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում։ Իսկ դուք շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։
0: Հեռուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուցման կացաները էքստերիերից։

0: Գովաստ.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում. Վերանորոգում. Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում։ 25 10 07.

0: ինչով ըստ։ Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Գովազդ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
1: If you ask a stupid question,

0: հաշկով աստ։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Դիմակավորված անձինք Գյումրիում շրջափակել են ուժեղ Հայաստանի գրասենյակը, հայտնում են կուսակցությունից, այլ մանրամասների դեպքում ձեզ անմիջապես կտեղեկացնենք։ Ժամը 14-ի դրությամբ ներքին գործերի նախարարության օպերատիվ կառավարման կենտրոնին և թեժգծին ստացվել է 29 ահազանգ։ Արձանագրվել է կրկնաքվյարկության 6, քվյարկության գաղտնիության խախտման 5 դեպք, որոնցով կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին, ձերբակալվել է 6 անձ։ Ենթադրյալ իրավախախտումների վերաբերյալ ստացված 121 տեղեկությունները ստուգման փուլում են, ստուգվում են նաև մամուլում և սոցիալական հարթակներում ընտրությունների վերաբերյալ հրապարակումները, ՆԳՆ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության կողմից կատարված աշխատանքները, ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընդգրկվելու մասին դիմում ներկայացրել է 1326 անձ։ Քվյարկել են, որպեսզի խաղաղությունը լինի վերջնական և հարատև, և մեր զինվորները ծառայեն խաղաղ Հայաստանում, այս մասին ընտրություն կատարելուց հետո լրագրողների հետ ճպազրույցի ժամանակ ասել է պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Դիտարկմանը, թե այս օրերին շատ է խոսվում Ռուսաստանի Դաշնությունից ժամանած Հայաստանի քաղաքացիներին վարժական հավաքների ուղարկելու մասին, Պապիկյանն արձագանքեց. Կարծում եմ, օրինաչափ է, երբ Հայաստանի քաղաքացիները, որոնք զինապարտ են, իրենց պարտականությունները կատարեն նաև հայրենիքի առաջ, այսինքն իրավունքներն իրացնելուց զատ նաև հայրենիքի առաջ ունեցած պարտականությունները կատարեն։ Մեկ այլ դիտարկման, թե վարժական հավաքներին մասնակցելու մասին ծանոթությունները տրամադրվում են Սուրեն Պապիկյանի և Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով, պաշտպանության նախարարը պատասխանեց. Մենք արձակուրդում ենք։ Քնչական կոմիտեում ստացված առերևույթ հանցանքի մասին հաղորդման համաձայն 2026 թվականի հունիսի 7-ին ժամը 8:15-ին ՀԽ-ն մոտենալով 12:20 ընտրատեղամաս և ստանալով քվյաթերթիկները մտել է քվյախցիկ, որից հետո հանձնաժողովի անդամ ինչի ներկայացրել քվյարկության կտրոնը և հայտարարել է, որ այն մոռացել է ընտրախցիկում և որոնելուց չի գտել։ Քնչական կոմիտեի փոխանցման պայնուհետև հանձնաժողովի որոշմամբ նախագահը մտել է խցիկ և ստուգել կտրոնի առկայությունը, որի ընթացքում ուժեղ Հայաստան Դաշինքի վստահված ԱՆՍԹ-ն մոտեցել է ընտրախցիկին և տեսանկարահանել չօգտագործված քվյաթերթիկների համար նախատեսված արկղը և քվյաթերթիկները։ ՍԹ-ն հանցանք կատարած լինելու անմիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի հիմքով ՆԳՆ ոստիկանության ծառայողների կողմից ձերբակալվել է, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ես դա չեմ ընդունում, իսկապես չեմ ընդունում, քանի որ տուժում են հայ գործարարները։ Այս մասին այսօր հունիսի 7-ին լրագրողների զրույցում հայտարարել է ուժեղ Հայաստան Դաշինքի վարչապետի թեկնածու Սամվել Կարապետյանը, մեկնաբանելով Հայաստանից արտադրանքի ներմուծման նկատմամբ Ռուսաստանի կողմից սահմանված արգելքը։ Եթե որևէ երկրի կողմից որևէ քայլ է ձեռնարկվում և դրանից տուժում է հայ ժողովուրդը, ես չեմ կարող դա ընդունել, ընդգծել է քաղաքական գործիչը։ Ընդդիմության առաջնորդի կարծիքով ռուսական կողմն ունի իր շահերը։ Կարծում եմ, ռուսներն ունեն իրենց շահերը և հետևողականորեն վարում են իրենց քաղաքականությունը։ Սա որևէ կերպ կապված չէ ոչ Փաշինյանի, ոչ ինձ, ոչ էլ որևէ քաղաքական ուժի հետ, նշել է Սամվել Կարապետյանը։ Բոլոր տեղերում բարձր մասնակցություն է, նման հերթեր չեմ հիշում, քաղաքական ուժերին հաջողվել է ակտիվացնել ժողովրդին, այս մասին լրագրողների զրույցում ասել է Էդմոն Մարուկյանը։ Մեր ուժի հետ կապված ակնկալիքս այն է, որ քաղաքական միտքը, բովանդակությունը այս գիշեր կվերադառնա Հայաստանի խորհրդարան։ Ակնկալիքներս միայն մեր ուժի հետ չէ կապված, կապված է Հայաստանում ցնցումներից զերծ, հանգիստ, հանդարտ ու նորմալ կյանքի վերադարձի հետ, նշել է Մարուկյանը։ Անդրադառնալով ձերբակալություններին, Մարուկյանը շեշտել է, որ իրենց ուժից ձերբակալություններ չկան։ Հանուն Հանրապետության կուսակցության վարչապետի թեկնածու Արման Բաբաջանյանը քվյարկելուց հետո լրագրողներին ասել է, որ Հայաստանը բարեփոխումների կարիք ունի տատայիրավական, կրթական, տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական ոլորտներում։ Նրա համոզմամբ այդ գործընթացում կարևոր դեր ունեն ոչ միայն լեգիտիմ և ուժեղ իշխանությունը, այլև ուժեղ ընդդիմությունը, որը կկարողանա իշխանությունից պահանջել հաշվետվողականություն, թափանցիկություն և պատասխանատվություն ստանձնած պարտավորությունների հարցում։ Իսկ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն անդրադարձել է իր գլխավորած ՀՀԿ-ի ընտրություններին չմասնակցելու հետևանքներին։ Ես չեմ կարծում, որ մեր քայլը մեծահոգություն էր, այլ սթափ հաշվարկի արդյունք, կարծում եմ, մենք այդ մասին կարող ենք դատել այսօր ժամը 20-ից հետո, տեսնելով, թե ինչպիսի ակտիվություն ցուցաբերեցին մեր քաղաքացիները։ Եթե գոնե 10%-ով ավելի շատ մարդիկ գան ընտրատեղամասեր, քան 2021 թվականին, ես կհամարեմ, որ որոշումն արդարացված էր, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Արդարադատության նախարար Սրփուհի Գալյանը համոզված է, որ ընտրություններից մեկ օր առաջ զանգվածային խուզարկություններն ու ձերբակալությունները չեն խարխլում ազատ և արդար ընտրությունների անցկացման հնարավորությունները։ Նա այդ մասին ասաց քվեարկությունից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում։ Իրավապահ մարմինները պետք է շատ զգոն լինեն, որ արագ արձագանքեն նման բոլոր դեպքերին, որ մենք ունենանք ազատ և արդար ընտրություններ։ Պետք է շատ կոշտ արձագանք լինի բոլոր այդ դեպքերին, որոնք վերաբերում են ընտրակաշարք տալու, ստանալու կամ ընտրակաշարքի միջնորդության կամ այս փուլում ընտրական որևէ հանցագործություն կատարելուն, ասաց Սրփուհի Գալյանը։ Ըստ նախարարի, սա պետության հիմքերի դեմ ուղղված հանցագործություն է և նման անձինք չպետք է հնարավորություն ունենան մասնակցելու ընտրությունների։ Տեղեկատվություն 2026 թվականի փետրվարի 7-ից մինչև 26 թվականի հունիսի 7-ը ժամը 13-ի դրությամբ ընտրական հանցագործություններով ստացված դիմումների, հաղորդումների եւ արդյունքների վերաբերյալ։ Ըստ դատախազությունում ստացված եւ մշակված տվյալների 26 թվականի փետրվարի 7-ից ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների գործընթացի մեկնարկից մինչև այսօր 13-ը ընդհանուր ստացվել է ընտրական գործընթացին խոչընդոտող առերևույթ հանցանքների վերաբերյալ 293 հաղորդում։ 293 հաղորդումներից 174-ով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, 297 անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, 14 քրեական վարույթ 42 անձի վերաբերյալ հաստատված մեղադրական եզրակացությամբ, պատգամավորի 12 թեկնածուների վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով են ներկայացվել քրեական հետապնդում հարուցելու և ազատությունից զրկելու համաձայնություն ստանալու վերաբերյալ միջնորդություններ, որոնցից 11-ի վերաբերյալ միջնորդությունները բավարարվել են, 1 անձի վերաբերյալ միջնորդությունը կքննարկվի առաջիկայում։ Նա ինչ արգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News.am կայքում, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 16-ին է։

0: Գովաստ.
1: Հանամջան, ինչ նորություն կա բնակարանիցդ, գնեցիր։
2: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
1: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա, մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
2: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ, կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
1: Հարամ ջան, պարզապես այցելիր skyline.gov.am ու ամեն ինչ կտեսնես, նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
2: Հիանալի է, իսկ բնակարան դիրքը կարող եմ տեսնել։
1: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
2: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
1: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808 Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: հարցերով ըստ։ Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
1: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
0: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

0: Хеляци у матче лидже Русман Жаманакне. Ферроси гази кацанеш экстерьериц. Аврора Медиан ներկայացնում է լուրեր։
1: Аврора Ньюզը շարունակում է իր աշխատանքն արտակարգ ռեժիմով, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Ժամը 14-ի դրությամբ ընտրություններին մասնակցել է 847,226 քաղաքացի։ Այս մասին հայտնում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից։ Հիշեցնեմ, որ ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը կազմել է 2,485,851, որից ըստ գտնվելու վայրի ընտրական տեղամասերում ընդգրկված ընտրողների թիվը 22,734 հաշվառում, չունեցող ընտրողների թիվը 492, ընտրական տեղամասեր գործողող ոստիկանության ծառայողների թիվը 5,239, ստացիոնար բուժում իրականացնող բժշկական հաստատությունում գտնվող ընտրողների ընդհանուր թիվը 627, տեղաշարժման դժվարություն ունեցող ընտրողների թիվը 8։ Մարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը քվյարկել էր եկել կնոջ և թորնիկի հետ։ Քաղաքացիական պարտքը կատարելուց հետո լրագրողներին ասել է, որ քվյարկել է փոփոխության համար։ Հարցին ընդդիմությունը հաղթելու շանս ունի, Ծառուկյանը միանշանակ «այո» է պատասխանել, հավելելով, որ արդեն հաղթած են։ ԲՀԿ առաջին համարը նաև Ռուսաստանի հետ տնտեսական պատերազմ է կանխատեսել, գազի թանկացում, տրանսֆերների նվազում, արտահանման սահմանափակումներ։ «Մենք բոլորս այս երկրում ապրում ենք, կա 90 կուսակցություն, 19 մասնակցություն, եթե ցանկացած մարդ իր ուզածն անի, պիտի իր երկրում լավ լինի, ժողովրդի դեմքին ժպիտ լինի, խաղաղություն, զարգացում լինի, մարդը կարողանա իր կյանքից բավականություն ստանալ», ասել է Ծառուկյանը։ Տեսել ենք մի դեպք, որը երևի թե նախադեպը չունի, ես չեմ հիշի ԱՊՀ դիտորդ, այսինքն միջազգային դիտորդ, որն ուղիղ քարոշչությամբ է զբաղված իր Facebook-յան էջում, ուղիղ արտահայտվում է քաղաքական ուժերից մեկի կողմ։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ ասաց անկախ դիտորդ առաքելության ներկայացուցիչ Դանիել Իոաննիսյանը։ ԱՊՀ դիտորդի այդ պահվածքը մենք արդեն ներկայացրել ենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, պահանջելով զրկել դիտորդական հավատարմագրումից, ասել է Դանիել Իոաննիսյանը։ Նա նաև կարծիք հայտնեց, թե ԱՊՀ առաքելությունը և ՀԱԿՎ նախաձեռնությունն այս առումով խնդրահարույց են դառնում այն ձայնագրության լույսի ներքո, որ օրերս հրապարակվել էր, այն է ՀԱԿՎ-ի ղեկավար անձանցից մեկը քննարկել է Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի ընտրություններին միջամտելու հարցը, և այդ կոնտեքստում դիտարկվում էին ԱՊՀ դիտորդները։ Այստեղ մենք տեսնում ենք որոշակի տրամաբանական կապ, հայտարարել է Դանիել Իոաննիսյանը։ Ունեն կհասանգեր այն մասին, որ երեկոյան ժամերին կարող են լինել որոշակի հոսանքազրկումներ, միգուցե կիբերհարձակումների տեսքով, միգուցե այլ մեխանիզմներով, թեև էլեկտրոնական ցանցի պատասխանատուները մեզ վստահեցրել են, որ իրենց էլեկտրացանցի ամեն տեղամասում պատասխանատու հերթապահ է լինելու, և որ ամեն ենթակայան խիստ վերահսկվում է ուժային կառույցների կողմից։ Այս մասին ևս ասաց Դանիել Իոաննիսյանը։ «Ամեն դեպքում ուզում եմ բոլորին ասել, որ եթե լինեն հոսանքազրկումներ, ունենք գործողությունների հստակ ալգորիթմեր. Նախ 1996 թիվը չէ, որ հոսանքը գնալու դեպքում բոլորը սկսեն մոմ ման գալ մթության մեջ. Բոլորը հեռախոս ունեն, հեռախոսները լապտեր ունեն, տեսախցիկները UPS-ով են, և տեսախցիկները շարունակելու են նկարահանել և հեռարձակել տեղի ունեցածը», ասաց Իոաննիսյանը։ Մոսկվան անընդհատ ասում է Երևանին, որ Եվրամիության տնտեսական միությունից վերածվել է ռազմաքաղաքական դաշինքի, ասել է Ռուսաստանի փողվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ «Մենք անընդհատ այս մասին ասել ենք Հայաստանին և տարիներ շարունակ խոսել ենք դրա մասին. Բնականաբար այս ամենը արվել է փակ դռների հետևում, մենք չենք ուզում հրապարակել դա. Մենք ասել ենք, որ Եվրամիությունն այսօր այլևս այն տնտեսական ինտեգրման միավորումը չէ, ինչ նախկինում էր. Այսօր դա մի միավորում է, որն արդյունավետորեն վերածվել է ռազմաքաղաքական միության, որը բացահայտորեն հայտարարում է մեր երկրի նկատմամբ իր թշնամանքի մասին», ասել են Ավեստի լրատվական ծառայության թղթակցի հետ հարցազրույցում։ «Մոսկվան հրավիրել է և շարունակում է հրավիրել մեր հայ գործընկերների, ընկերների և դաշնակիցների ուշադրությունը դրա վրա, որպեսզի նրանք մտածեն, թե ինչ են անում», հավելել է Օվերչուկը։ Եվս 5-անց ձերբակալվել է ընտրակաշարք տալու, ստանալու մեղադրանքներով, այս մասին հայտնում են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի և ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացված միջոցառումների հիման վրա Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթով փաստական տվյալներ են ստացվել առ այն, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի տեղամասային հանձնաժողովի նախագահը, օգտվելով տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամներ առաջադրելու օրենքով նախատեսված հնարավորությունից, հանձնաժողովի անդամներ ընտրելիս նախապատվությունը տվել է այն անձանց, որոնք համաձայնել են հանձնաժողովում ընդգրկվելու և դրա դիմաց վարչադրություն ստանալու պայմանով ապահով ապահովել ինչպես իրենց, այնպես էլ իրենց կողմից ներգրավված կոնկրետ թվով անձանց քվեարկությունը, հանձնաժողովի անդամությունը եւ դրա դիմաց նախատեսված վարձատրությունը փաստացի օգտագործելով որպես քվեներ ձեռք բերելու միջոց։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ։ Իդեպ հարգելի ռադիոլսողներ, հակակոռուպցիոն կոմիտեն հրապարակել է ձայնագրություն, որն արդեն հասանելի է avroranews.am կայքում։ Իսկ դուք տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը avroranews.am կայքում եւ avroranews-ի սոցիալական հարթակներում կհանդիպենք 1 ժամ անց։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգինն տարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center Online լիցքավորիչ, Online բարձրախոս, Online ականջակալ կամ Max Online ականջակալ.
2: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում.
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Ո՞վ ես։
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց է ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Jama tasnayotne. Jamanakakits is palakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner exterieritz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, զբարև ձեզ։ Այսօր ներքին գործերի նախարարությունում ստացվել է ահազանգ, որ Գյումրիի մի ինտրատեղամասի դիմաց քաղաքական ուժերից մեկի շտաբի ներկայացուցիչները ընտրակաշարք են բաժանում։ Ոստիկանության օպերատիվ խմբերն անմիջապես մեկնել են նշված հասցե և ընտրակաշարք տալու կասկածանքով ձերբակալել և քրեական ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչությունը են տեղափոխել երեք անձի, հայտնաբերվել են ընտրողների ցուցակներ, հանգամանքները պարզվում են։ Ռուսաստանի Դաշնության հետ կապերում էմոցիաները ավելի թեժ են լինում նախընտրական փուլում, վաղն ավելի հանգիստ կլինի։ Այս մասին ծրագրողների զրույցում ասել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Ընդհանուր առմամբ հանրակրվեի հարց, որով մենք կքննարկենք ԵՄԻ-ի անդամակցության հարց, այս պահին մեր օրակարգում չկա։ Այն մակարդակի հարաբերությունները, որը մենք ունենք որպես անդամ ԵԱՏՄ-ի հետ, և այն հարաբերությունները, որը մենք այսօր ունենք ԵՄԻ-ի հետ, համոզված ենք, որ համատեղելի են։ Բնականաբար ռուս գործընկերների հետ կքննարկենք Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունը, կարող է նախընտրական փուլում էմոցիաներ ավելի թեժ են, բայց համոզված եմ, որ էմոցիաները կհանգստանան և մենք ավելի հանգիստ պայմաններում վաղվանից կքննարկենք մեր օրակարգը, կարծում եմ բոլոր խնդիրներին լուծում կգտնենք, նշել է Գրիգորյանը։ Գրիգորյանը շեշտել է, համոզված է, որ ընտրությունները որոշակի էմոցիա են ավելացրել գործընթացին և ակնկալիքներ ստեղծել։ Անդրադառնալով իր կատարած ընտրությանը, Գրիգորյանը հավելել է, որ ինքը քվեարկել է հանուն ինքնիշխանության, ժողովրդավարության, կայունության, նաև հանուն Հայաստանի հանրապետության զարգացման։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է, որ շատ լավ են գնահատում ընտրությունների ընթացքը։ Որոշ գործընկերներ լրատվամիջոցներ ավելորդ աժոտաժ են ստեղծում, բայց ակնհայտ է, որ ահազանգերի մեծամասնությունը փաստահեն չի ու բոլորն այն դեպքերում, երբ փաստերը կան, թե մենք, թե իրավապահներն արձագանքում ենք դրանց, նշել է Արայիկ Հարությունյանը։ Առավոտվանից ստացել ենք թվեր, որը մասնակցությունը բարձր է։ Ես երջանիկ եմ այսօր, որովհետև ժողովրդի քաղաքական ակտիվությունը շատ կարևոր է յուրաքանչյուր պետության համար, մասնավորապես Հայաստանի։ Այս մասին քվեարկությունից հետո լրագրողների զրույցում ասել է Նորուշ կուսակցության վարչապետի թեկնածու Հայկ Մարությանը։ Հարցին բարձր մասնակցությունը ենթադրում է, որ ավելի շատ ընդդիմություն հնարավորություն կունենա ձայներ ստանալու, թե դա իշխանությանն է ձեռնտու, Մարությանը պատասխանել է։ Բարձր մասնակցությունն այսպես թե այնպես լավ է, որովհետև ավելի շատ մարդ է մտածում պետության մասին և մտածում են, ինչպիսին պետք է լինի Հայաստանը վաղը։ Հաշվի առնելով երկար տարիների փորձը, ես կարծում եմ, ընդդիմության ձայներն են, որովհետև իշխանությունն իր լծակները վարչական ռեսուրսն աշխատեցնելով այնպես է անում, որ իր ձայներն այսպես թե այնպես հասնում են տեղ։ Այսինքն այս տոկոսն ընդդիմության տոկոսն է, որ գալիս է, բայց նորից եմ ասում, իսկապես ինձ համար դա կարևոր չէ։ Ինձ համար կարևոր է, որ մարդիկ արթնացել են, մարդիկ հավատում են և զգում են, որ իրենցից է կախված Հայաստանի ապագան, նշել է Հայկ Մարությանը։ Ռեֆորմիստների կուսակցության վարչապետի թեկնածու Վաղար Շաքարությունյանն էլ քվեարկությունից հետո հայտարարել է, ընտրել է հանուն Հայաստանի զարգացման և անվտանգության։ Գնահատելով քարոզարշավի ընթացքը, ռեֆորմիստների առաջին համարն ասել է, որ նախընտրական պայքարն անցել է օրենքի շրջանակում որոշ շեղումներով։ Հարությունյանի խոսքով մասնակցող կուսակցություններն ու դաշինքները ֆինանսական ռեսուրսներով անհավասար պայմաններում են, ինչն ազդում է նաև ընտրողի կամքի վրա։ Նա նշել է, որ այդ խնդիրն իր վրա պետք է վերցնի պետությունը, ընտրվելու դեպքում խոստացել է լուծել հարցը։ Սուրեն Սուրենյանցի գնահատմամբ ազգային ժողովի ընտրություններում ժամը 14-ի դրությամբ մասնակցությունը կազմել է 33.84%, ինչը վկայում է քաղաքացիների բարձր ակտիվության մասին։ Նրա խոսքով, եթե այդ դինամիկան պահպանվի, վերջնական մասնակցությունը կարող է հասնել 55-ից 60% կամ ավելի։ Սուրենյանցը նշել է, որ բարձր մասնակցությունը խոսում է հասարակության փոփոխությունների և արդարության պահանջի մասին, նաև նվազեցնում է վարչական ռեսուրսի ազդեցությունը ընտրությունների արդյունքների վրա։ Քաղաքագետի գնահատմամբ ընտրական պայքարը կենտրոնացել է մի քանի խոշոր քաղաքական բևեռների շուրջ և ապագա խորհրդարանում կարող են ներկայացված լինել առավելագույնը 4 ազդեցիկ քաղաքական ուժեր։ Սուրենյանցը շեշտել է, որ անվտանգային արտաքին, քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական մարտարևերների պայմաններում Հայաստանին անհրաժեշտ է ազգային համաձայնություն և պատասխանատու կառավարում, իսկ ընդդիմադիր ուժերը պետք է կարողանան կապիտալիզացնել հասարակական ակտիվությունը։ Նրա խոսքով, երկիրը կանգնած է փոփոխությունների կամ նոր քաղաքական ստատուս-քվոյի հաստատման շեմին։ Նիկոլ Փաշինյանը խախտում է թույլ տվել ընտրատեղամաս գալով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական տարբերանշանով։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է ՀԱՅԿՎ միավորման համակարգող ընտրություններում ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի վստահված անձ Ավետիք Չալաբյանը։ Նա հավելել է, որ 7-2 և 7-3 ընտրատեղամասերում արձանագրվել է խախտում, որը կայանում է նրանում, որ տարածքի չափորոշիչները չեն համապատասխանում օրենքի պահանջներին, քանի որ տարածքը չափազանց փոքր է և նեղ է ընտրական գործընթացը կազմակերպելու համար։ Քնչական կոմիտեի տվյալներով 26 թվականի ապրիլից մինչև հունիսի 7-ը ժամը 15-ի դրությամբ ընտրական հանցագործությունների վերաբերյալ նախաձեռնվել է 117 քրեական վարույթ, իսկ 86 անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Ամենաշատ վարույթները վերաբերում են քարոշչության օխոչնդոտելուն կամ հարկադրելուն 45 վարույթ, հավաքների անցկացմանն ու մասնակցության օխոչնդոտելուն կամ հարկադրելուն 41 վարույթ։ Բացի այդ, նախաձեռնվել են վարույթներ ընտրական իրավունքի իրականացման օխոչնդոտելու, կրկնակի կամ այլ անձի փոխարեն քվեարկելու, քվեարկության գաղտնիությունը խախտելու և այլ ընտրական իրավախախտումների դեպքերով։ Նշված վարույթներից 9-ը 16 անձի վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությամբ արդեն ուղարկվել են դատարան։ Քրեական վարույթի շրջանակում հարցաքննվել է 1200 անձ, իրականացվել է մոտ 280 խոզարկություն։ Հայաստանում կարելի է ասել, որ ընտրությունների նախապատրաստման համար շատ մեծ աշխատանք է կատարվել, հույսում ենք, որ դա արդյունք կտա։ Ընտրությունները կլինեն թափանցիկ, այս մասին ասել է Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գյորգի Կալանդարշվիլին, փոխանցում է Սպուտնիկ Ռուսիան։ Նա հավելել է, որ վրացի դիտորդներ նորվա ընթացքում հետևում են բոլոր փուլերին, ընտրատեղամասերի բացումից մինչև փակում, և իրենց առաջարկությունները կներկայացնեն Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել լրատվության Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 18:00-ին է։

0: հարգվածդ։ Pi Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարի Զարդ ռեստորանում։ Սարի Զարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: Գովաստ.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: դու ըստ։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Jamă ta smutne. Geruțman husaliluț um întrelu jamă nacne. Unical gazi cațaneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանում շարունակվում են համապետական ընտրությունները։ Այսօր ժամը 17-ի դրությամբ ներքին գործերի նախարարության օպերատիվ կառավարման կենտրոնի 112 հեռախոսահամարին և 8767 թեժգծին ստացվել է 57 ահազանգ, տվյալները փոխանցել է ներքին գործերի նախարարությունը։ Ըստ դրանց, արձանագրվել է կրկնաքվեարկության 19, քվեարկության գաղտնիության խախտման 15, ընտրական իրավունքի իրականացմանը խոչընդոտելու 2, ընտրակաշարք տալու 1 և ընտրատեղամասում սառը զենք կրելու 1 դեպք, որոնցով կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին, ձերբակալվել է 14 անձ։ Ենթադրյալ իրավախախտումների վերաբերյալ ստացված 198 տեղեկությունները ստուգման փուլում են։ Ստուգվում են նաև մամուլում և սոցիալական հարթակներում ընտրությունների վերաբերյալ հրապարակումները։ Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության կողմից կատարված աշխատանքների համաձայն էլ ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընդգրկվելու մասին դիմում են ներկայացրել 1650 անձ։ Ընտրությունների մասնակցելու համար համայնքներում ժամանակավորապես տրվող անձը հաստատող փաստաթուղթ ձև 9 ստացել է 916 անձ։ Ներքին գործերի նախարարության միգրացիա և քաղաքացիության ծառայության գործող զանգերի կենտրոնում ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման վերաբերյալ ստացվել է 820 զանգ, նաև միգրացիա և քաղաքացիության ծառայության բաժիններում, ինչպես նաև շրջիկ սպասարկման գրասենյակներում խորհրդատվություն է տրամադրվել 1250 քաղաքացու։ Համատիրության նախագահը ընտրողների ցուցակով մոտեցել է քվեարկությանը մասնակցած քաղաքացիներին, խախտվել է գաղտնիությունը։ Հայաստանի քնչական կոմիտեում ներքին գործերի նախարարությունից ստացված առերևույթ հանցանքի մասին հաղորդման համաձայն համատիրության նախագահը ձեռքին ունենալով ընտրողների ցուցակ, Աբովյան քաղաքում գտնվող 29 կոտորակին ընտրատեղամասում մոտեցել է քվեարկությանը մասնակցած քաղաքացիներին և քվեարկության հետ կապված նրանց հետ ունեցել զրույցներ։ Պաշտոնյան հանցանք կատարած լինելու ամիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի հիմքով ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ծառայողների կողմից ձերբակալվել ու ներկայացվել է վարույթ իրականացնող մարմին։ Քնչական կոմիտեի կոտայքի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, քվեարկության գաղտնիություն խախտելը, վարույթի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ազգային ժողովի ընտրությունների կապակցությամբ էլ ժամը 17-ի դրությամբ Հայաստանի առաջին ատյանի դատարաններ 51 դատական գործեր են մուտքագրվել։ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայք Հարությունյանը իրականությանը չհամապատասխանող է համարում պնդումները, թե ընտրակաշարքների գործով ձերբակալությունները սկսվել են հենց ընտրության կամ դրան նախորդող օրը։ Դուք լսել եք տասնյակ ձայնագրություններ, որոնք ձերբակալությունների և կալանքների հիմք են հանդիսացել, այս պահի դրությամբ 200 ձերբակալված անձ կա, այսինքն այս թվերը, եթե իրար կողք ենք դնում, վկայում են այն մասին, որ ձեր պնդումը, թե մենք այս ամենը թողել ենք վերջին պահին և իրավապահները վերջին պահին են գործում, իրականության չի համապատասխանում, ասել է Արայք Հարությունյանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Արուսակ Ջուլհակյանն էլ հավելել է, որ արվելու է ամեն ինչ թույլ չտալու վերադարձ ընտրակաշարքի նախկին արատավոր բարքերին։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի գնահատմամբ էլ իրավապահների կողմից աննախադեպ ծավալի աշխատանք է տարվել ընտրակաշարք տալու և ստանալու դեպքերը բացահայտելու ուղղությամբ։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայք Հարությունյանը Ռադար Արմենիայի հարցինի պատասխան բացառել է ընդդիմադիր ուժերը, որ մեծամասնություն ունենան կոնսոլիդացիան, մի բան է, կարող են վարչապետի թեկնածու ունենալ, բայց իրենք պետք է ունենան մեծամասնություն, սակայն բացառված է, որ իրենք կարողանան ունենալ մեծամասնություն, թող ունենան վարչապետի թեկնածու, բայց այդ թեկնածուն որևէ տեղ չի հասնի, ասել է Արայք Հարությունյանը։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը 7 կոտորակ 46 տեղամասում կատարել է իր քաղաքացիական պարտքը և մասնակցել ընտրությունների քվեարկությանը։ Քվեարկելուց հետո նախագահը ճեպազրույց է ունեցել լրագրողների հետ, նշելով. «Քվեարկել եմ հանուն խաղաղ, զարգացող, ամուր և կայուն ապագա ունեցող Հայաստանի Հանրապետության»։ Քիչ առաջ Նուբարաշեն քրեակատարողականում ընտրություն է կատարել Հայաստանի կրթության և գիտության նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանը քրեակատարողականի աշխատակիցները թույլ չտվեցին հարցեր տալ Աշոտյանին, նաև Նուբարաշեն քրեակատարողականում ընտրություն է կատարել Արթուր Օսիպյանը, այս մասին էլ հայտնում է հետքը, արդեն 21 օր է Արթուր Օսիպյանը հացադուլի մեջ է, հարցին թե ինչպես է իրեն զգում պատասխանել է հոյակապ, քրեակատարողականի աշխատակիցները ևս թույլ չեն տվել նրան հարցեր տալ։ Եվ այս պահին Ավրորա Նյուզի իմ գործընկերներն են ինձ հուշում, որ ժամը 17-ի դրությամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը թարմացրել է տվյալները և հայտնում է, որ ընտրությանը մասնակցել է 1,224,957 անձ կամ ընտրողների 48.92%-ը։ Այս պահին ևս մեկ անգամ նշեմ, որ տվյալները թարմացրել էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Լիճքամայքում ԿՊ-ի վստահված անձինք ծեծել են ուժեղ Հայաստանի վստահված անձին, Նյուզ-ը մեծ զրույցում բռնության ենթարկված Լևոն Հոխիկյանը պատմել է, որ ընտրատեղամասում ԿՊ-ից 3 հոգի են ներկա գտնվել։ Պահանջեցի, որ այնտեղ մնան ընդամենը 2 հոգի, քանի որ օրենքը դա է պահանջում, արդյունքում տեղի ունեցավ կոնֆլիկտ, ներսում ուժի կիրառում չի եղել, մի որոշ ժամանակ անց դուրս եմ եկել տեղամասից ու արդեն տեղամասից մոտ 200 մետր հեռավորության վրա տեղի ունեցել ծեծ կրտուկ։ Նշել է, որ ոստիկանությունը այդ պահին չի միջամտել, հետո է եկել։ Մենք էլ հավելենք, որ բռնության ենթարկված Լևոն Հոխիկյանը լրագրող Նայրի Հոխիկյանի եղբայրն է։ Ռուսական մամուլը շարունակում է ակտիվորեն անդրադառնալ Հայաստանում ընտրություններին, փոխանցում է ABC Media-ն, մասնավորապես Ռիա Նովոստին ներկայացրել է ֆոտոշարք ընտրություններից, ինչպես այս, այնպես էլ մի շարք այլ հեղինակավոր լրատվամիջոցներ հրապարակել են ընտրությունների մասնակցության տոկոսի վերաբերյալ պարբերաբար թարմացումներ, ընդգծելով, որ ընտրողների մասնակցությունը բարձր է։ Կոմսոմոլսկայա պրավդան գրել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը այլևս Ռուսաստանին դաշնակից չի համարվում, Ռաշա Թուդեյը գրել է, որ ընտրական հանձնաժողովների անդամների ձերբակալությունների ընդդիմության շենքերի խուզարկությունների մասին տասի թղթակիցն էլ հայտնել է, որ մի շարք ընտրատեղամասերում հերթեր են գոյացել։ Եվ ևս մեկ անգամ անդրադառնալով այս ժամին թարմացված տվյալների, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է հայտնում, որ ժամը 17-ի դրությամբ ընտրություններին մասնակցել է 1,224,957 անձ կամ ընտրողների 48.92%-ը։ Ավրորա Նյուզը շարունակում է աշխատել։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90.

0: side by side.
1: Govast.
2: Nor herustatsuits TCL Domus.
3: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
2: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
3: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, վանգցիկդենտ.am։ ԼիցենզիaCO 00041049, դրված 0604226։
5: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Յոթ պլյուս յոթ պլյուս յոթ տոկոս. Հատուկ առաջարկ էքստերիեր հանուցրահների ցանցից. Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուներին նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով. Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա. Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ. Մանրամասների համար 88-68. Լոգասենյակի նորաոչ հավաքածուները էքստերիերից.
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Գովաստ. Վերջին զանգինն ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում։ 25 10 0

0: Asna inne. Isfanacan Design între Luja Manacne. Taus Alicneș Exterieriț.
1: Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր.
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Ազգային ժողովի ընտրությունների մասնակցությունը ժամը 17-ի դրությամբ կազմել է 2026 թվականին, այսինքն այս տարի 1.224.957 կամ 48.92%-ը։ Համեմատության համար նշենք, որ 2017 թվականի մասնակցությունը եղել է 50.92%, 2018-ին 39.53%, 2021-ին 38.18%։ Այս տարվա ընտրություններին ամենաակտիվը Սյունիքի մարզն է 55.36%, պասիվը Արմավիրը 44.80%։ Լոռու մարզի Մեծավան համայնքի ընտրատեղամասերից մեկում 35-ամյա մի քաղաքացի, որը գտնվել է ակնհայտ ոչ սթափ վիճակում, դրսևորել է անհամարժեք վարք։ Ներքին գործերի նախարարության փոխանցմամբ հանձն ժողովի նախագահի կողմից ոստիկաններին դիմելուց հետո անձը ընտրատեղամասից դուրս է հրավիրվել։ Ավելի ուշ ժամը 16:45-ի սահմաններում նույն անձը վերադարձել ու փորձել է ներս մտնել։ Ոստիկանները նրան թույլ չեն տվել կրկին մտնել ընտրատեղամաս, սակայն տղամարդը հայհոյանքները հնչեցրել քաղաքացիների և ոստիկանների հասցեին, միջամտել ոստիկանների օրինական ծառայողական գործունեությանը, ոստիկանները կանխել են խուլիգանական դրսևորումները։ Խուլիգանության և պաշտոնատար անձի օրինական ծառայողական գործունեությանը միջամտելու հատկանիշներով կազմված փաստաթղթերը ուղարկվել են քննչական կոմիտե։ Ընտրական հանձնաժողովի անդամ Սիլվա Մարկոսյանի խոսքով քարոշչական նյութերի օգտագործումը ընտրողների կողմից խախտում չէ, իսկ ընտրատեղամասում գտնվելու իրավունք ունեցողների դեպքում միանշանակ խախտում է։ Քարոշչական նյութերի վերաբերյալ մենք շատ խիստ ենք վերաբերում և դրանք կրում են տեղամասում գտնվելու իրավունք ունեցող անձինք, վստահված անձ, լրատվամիջոցի ներկայացուցիչ, դիտորդ և այլն։ Իրենք կարող են պարտադրել, որ չանեն, բայց ընտրողների դեպքում գերակա է նրանց ընտրելու իրավունքը, ցանկալի չէ, բայց չենք կարող որևէ միջոց կիրառել, իսկ վստահված անձանց դեպքում շատ խիստ ենք, ասել է ընտրական հանձնաժողովի անդամ Սիլվա Մարկոսյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի խոսնակ Սեդա Ղուկասյանն էլ հավելել է, որ եթե ընտրողներն են կրում քարոշչական իրեր, ապա հանձնաժողովի անդամը պետք է դուրս հրավիրի ընտրողին և նրա վերադարձը թույլ տա միայն այն դեպքում, երբ ազատվի այդ իրերից։ Գյումրիում Հայաստան Դաշինքի շտաբերի պետերից մեկին ձերբակալել են, տարել ազգային անվտանգության ծառայություն, հետո քննչական կոմիտե ապահակա կոռուպցիոն, այնտեղ էլ մի քիչ սպասելուց հետո ասել են շփոթել ենք, սխալ մարդու ենք բերել կներես։ Ասուլիսում ասել է Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Իշխան Սաղաթելյանը, նրա խոսքով հիմա ձերբակալվածներ ունեն Գյումրիից, նոյեմբերյանից ըստ նրա այդ շտաբերում, որոնք ակտիվ են։ Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանն էլ հայտարարել է, որ իշխանությունը համատարած վարչական ռեսուրս է կիրառում, բազմաթիվ ահազանգեր են ստացվում։ Հանրապետություն կուսակցության վարչապետի թեկնածու Արամ Սարգսյանը քվեարկել է համոզված է Հայաստանը լինելու է ինքնիշխան, ժողովրդավար և զարգացող աշխարհի ընտանիքում։ Նա հայտնել է, որ ուժեղ Հայաստանի ցուցակի գրանցումը ուժը կորցրած ճանաչելու վերաբերյալ իրենց միջնորդության խնդիրը ոչ թե ենթադրությունների հենքով էր, այլ հակակոռուպցիոն կոմիտեի նյութերի կալանավորումների, դրսից Հայաստան եկող 100 հազարավոր մարդկանց համացանցում անգամ արված հայտարարությունների։ Ես համարում եմ, որ ճիշտ եմ արել, դիմելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, և ճիշտ կլիներ արևմտյան արժեքներ կրող մյուս ուժերն էլ դա անեին, ոչ թե կողքից հետևեին, որ հանրապետություն կուսակցությունը ինչ է անում, ասել է Արամ Սարգսյանը։ Քվեարկեցինք, որ Հայաստանում քաղաքական սերնդափոխություն լինի և չլինի ատելության խոսք, բոլորին դեմ եմ կուսակցության վարչապետի թեկնածուն Նինա Կարապետյանցը կատարել է իր ընտրությունը։ Ես վստահ եմ, մենք 4% շատ վաղուց հատել ենք, անկամ մտավախություն ունեմ, որ մենք կարող ենք հավաքել շատ ավելի շատ ձայն, քան թողել ենք մարդ մեր ցուցակում անհամեստ չլինի, ուղղակի քաղաքում և երկրում տիրող շարժը, տրամադրությունները հուշում են, որ մենք հաստատապես հավաքելու ենք շատ ավելի ձայն, ասել է Նինա Կարապետյանցը։ Ժողովրդավարական համախմբում կուսակցության վարչապետի թեկնածու Սուրեն Պետրոսյանն էլ քվեարկել է հանուն հայկական պետության քաղաքական ուժի ղեկավարը, ընտրական իրավունք իրացրել է Երևանի Սիլվա Կապուտիկյանի անվան 4-49 ընտրատեղամասում, սպասելիքներ զբավական դրական են, վերջում ժողովրդից քվեից է կախված, մինչև ընտրությունները չավարտվեն, հետընտրական գործընթացների ոչ լեգիտիմության մասին պետք չէ խոսել, ասել է Սուրեն Պետրոսյանը։ Robert Քոչարյանի բնակության հասցեում անձի հաշվառմանը արդարացել է միգրացիա և քաղաքացիության ծառայությունը։ Հայաստանի բնակչության պետական ռեգիստրում արկա Իսակովի 23.7 գից հողատարածքի, Իսակովի 23.7 հարակից շինություն, ինչպես նաև 23.7 հող գից տնակի հասցեները։ Մեդիա տիրույթում տարածվող ստացված լուսանկարի առնչությամբ պարզաբանում ենք, որ նշված անձը հաշվառված է Իսակովի 23.7 հասցեի հարակից տարածքում գտնվող շինություններից մեկը։ Հասցեի մանրամասները ընտրողների ցուցակում չեն արտացոլվել, հաշվառման հիմքերը պատշաճ ուսումնասիրվել են, հաշվառումը իրավաչափը որևէ խախտում չի հայտնաբերվել։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորի Թեկնածու Արուսյակ Ջուլհակյանի համոզմամբ հետընտրական լուրջ զարգացումներ չեն կարող լինել, քանի որ ըստ նրա Հայաստանում այլևս ընտրությունները չեն կերծվում։ Հետընտրական զարգացումներ ունենալու տրամադրությունը այն դեպքում է հասկանալի, երբ ընտրությունները կերծվում են։ Երբ ընտրությունները չեն կերծվում, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրությունների կերծմանը ջփակված է 2018 թվականից, այդ դեպքում հետընտրական զարգացում չի կարող լինել։ Իհարկե կարող են մի քանի հոգի որոշել, որ պետք է դուրս գան փողոց, բայց դա որևէ կերպ չի կարող որևէ պրոցես գեներացնել, որովհետև հանրության շրջանում չի կարող լինել ընկալում, որ ընտրությունները կեղծված են, ասել է Արուսյակ Ջուլհակյանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի և ներքին գործերի նախարարության քրեական ոստիկանության կոտայքի մարզային վարչության ծառայողների կողմից էլ բացահայտվել և չեզոքացվել է շուրջ 45 ընտրողի ընդհանուր 7.5 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամիջապով ընտրակաշարք տալու հանցավոր սխեմա, ձերբակալվել է 7 անձ, հրապարակվել է տեսագրություն, ձայնագրություն, այն ռադիո Ավրորայի սոցիալական կայքերում է, կարող եք լսել։ Ես էլ հիշեցնեմ, որ ընտրությունների ավարտին մնաց 1 ժամ։
1: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Գովաստ. Alpha Pharmum ամառը թեժ է, մինչև 30% սերջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500. Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ
1: 29. Շահավետ է գինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ 29. Մեծ է քո բաժինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաս ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
2: Hello, it's me.

0: Domus. Դեռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
1: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է. Մինչև 30% սեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00 1503 05 10 2011
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Violent, gazikatsane și exterieriți. Avrora Median, ներկայաց nume, Լուրեր.
1: Avrora News-ը շարունակում է աշխատել ուղիղ եթերում, Լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ. Եվ այսպես, այս րոպեներին բոլոր ընտրատեղամասերը փակվեցին, ընտրությունն ավարտված է, սկսում է ձայների հաշվարկը. Հայաստանում խորհրդանական ընտրություններին մասնակցելու համար գրանցվել է 18 քաղաքական ուժ, 2 դաշինք և 16 կուսակցություն։ Քվեարկության համար Հայաստանի ամբողջ տարածքում ձևավորվել էր 2005 ընտրատեղամաս։ Ընտրությունները լուսաբանելու համար հավատարմագրվել էր 71 լրատվամիջոց, դիտորդական առաքելություն են իրականացրել 13 տեղական և 8 միջազգային կազմակերպություններ։ Եթե ժամը 25 քվյասենյակում եք, մնացեք անպայման ու քվյարկեք, ոչ ոք իրավունք չունի հեռացնել ձեզ, մենք հաղթում ենք այս ընտրությունները, այս մասին հայտարարել է Միասնության թևեր կուսակցության վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանը։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 3 հրապարակել էր, որ Հայաստանում ընտրության իրավունք ունի 2.485.851 մարդ, սակայն արդեն այսօր ներկայացնելով քվեարկության մասնակիցների վերաբերյալ տվյալները, լրատվամիջոցները նկատել են, որ հրապարակվել է ընտրողների մեկ այլ թիվ 2.503.976 մարդ։ Այս մասին գրել է Փաստինֆոն և հարցրել հարցի առաջանում, թե ինչու է ընտրողների թիվը ավելացել 18.125-ով։ Փաստինֆոն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից հետաքրքրվել է արդյոք դրանցում կարող են լինել այլ ազգիների անուններ, ինչինի պատասխան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից վստահեցրել են ոչ։ Այդ մարդիկ են դրանցում ներառված, որոնց ցուցակները պետք չէ, որ հանրայնացվեն, պետք չէ, որ Երևան, թե որ ցուցակներն են։ Այն տվյալներն են, որոնք հրապարակման ենթակա չեն, գաղտնի են։ Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրություններին իրավունք ունեն ընտրելու բացառապես Հայաստանի քաղաքացիները, հետևաբար չի կարող այնտեղ այլ ազգի լինել, ասել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի խոսնակը։ Ընդդիմությունը գիտի, որ պարտվելու է, հետընտրական զարգացումներ չեն լինելու, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էլ այսօր ընտրատեղամասեր գնացել դստեր ուղեկցությամբ։ Ես ընտրություն եմ արել, որպեսզի իմ աղջիկը և բոլոր երեխաները կարողանան ապրել ազատ, ապահով և հարուստ երկրում, ասել է Ալեն Սիմոնյանը։ Նա բացառել է հետընտրական որևէ զարգացում, նշել, որ քարոզարշավի ընթացքում գոհ է, թույլ չեն տալու քաղաքական որևէ ուժ ընտրողների քվեն ստանա կեղծումների և կաշառքի միջոցով։ Ալեն Սիմոնյանը վստահ է, որ ընտրություններից հետո քաղաքական լարվածություն կամ բողոքի ակցիաներ չեն լինի, նրա խոսքով ընդդիմությունը չունի բավարար հանրային աջակցություն և արդեն գիտակցում է իր պարտությունը։ Լրագրողների զրույցում Ալեն Սիմոնյանը պնդել է, որ որոշ քաղաքական ուժեր փորձում են ընտրակաշարքի միջոցով ազդեցություն ունենալ ընտրությունների արդյունքների վրա։ Գիտեն, որ իրենք ընտրող չունեն, դրա համար էլ ստիպված են փող բաժանել, բայց ես վստահ եմ, որ իրենք արդեն գիտակցել են, որ պարտվելու են։ Միասին կարող են իրենք դադարել զբաղվել քաղաքականությամբ, ընդամենը 7-8 տարի առաջ մենք պայքարում ենք, որ իշխանությունը փող չբաժանի, հիմա պայքարում ենք, որ ընդդիմությունը փող չբաժանի, ասել է Ալեն Սիմոնյանը, նշելով, որ ընտրակաշարքի դեպքերի նկատմամբ իրավապահների արձագանքը խիստ է լինելու։ Հայաստան դաշինքն էլ կարծում է, որ գործող իշխանությունը դժվարությամբ կհաշտվի այն փաստի հետ, եթե ընդդիմությունը հաղթի և փորձի տարբեր սցենարներով պահել իշխանությունը ոչ միայն ընտրությունների արդյունքները կեղծելու միջոցով, այլև ցնցումներ հրավիրելով։ Այսօր հրավիրված ասուլիսում այս մասին ասաց Հայաստան դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Իշխան Սաղաթելյանը. «Մենք պաշտպանելու ենք մեր ստացած քվեն և ժողովրդի կամ արտահետությանը տեր ենք կանգնելու։ Անշուշտ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ որևէ ցնցում ու քաոսային վիճակ չլինի։ Ընդդիմության հաղթանակի դեպքում տեղի ունենա սահուն իշխանափոխություն, եթե սահմանադրական կարգը մենք պահելու ենք», ասել է Սաղաթելյանը։ Նա հույս է հայտնել, որ այդ դեպքում ուժային կառույցները և իրենց ծառայությանը հավատարիմ կմնան, պահպանելով օրենքը և քաղաքացու իրավունքը։ Ինչ վերաբերում է հարցին, թե արդյոք պատրաստ են համագործակցել ընդդիմադիր այլ ուժերի հետ, Սաղաթելյանը նշել է, եթե իրենց համագործակցությունից է կախված լինելու այս իշխանության հեռացում, ուրեմն պատրաստ են։ Հիշեցնենք, ներքին գործերի նախարարությունն էր հայտնել, որ ժամը 11-ի դրությամբ ստացել է 17 ահազանգ, արձանագրվել է կրկնաքվեարկության 2 դեպք, որոնցով կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին։ Հակակոռուպցիոն կոմիտե եւ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից էլ իրականացված միջոցառումների հիման վրա Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթով փաստական տվյալներ են ստացվել առայն, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի համակիրները այլ անձանց հետ ազգային ժողովի ընտրությունների հիշյալ դաշինքի օգտին քվեարկելու, ինչպես նաեւ այդ նպատակով ընտրողներ հավաքագրելու պայմանով ռուսաստանաբնակ ամուսիններ հանդիսացող Հայաստանի Հանրապետության երկու քաղաքացիների խոստացել են հունիսի 8-ին ընտրվելուց հետո լուծել թմրամիջոց պահելու համար Ռուսաստանի Դաշնությունում դատապարտվող վերջիններից որդիներին ազատ արձակելու և Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխելու հարցը։ Դեպքի առիթով Հայաստանի Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթով ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել վարույթային գործողություններ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի հրապարակված տեսագրությունը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական ցանցերում է, կարող եք լսել և դիտել։ Գյումրիի քաղաքապետի պարտականությունները կատարող Ավետի Սարաքելյանն էլ այսօր լրագրողների զրույցում առադարձել է ընտրությունների օրը քաղաքում արձանագրված ձերբակալությունների ինտրական գործընթացի շուրջ հնչող ահազանգերի և քաղաքական իրավիճակին։ Առաքելյանի խոսքով վաղ առավոտից Գյումրիում իրականացված ձերբակալությունները նորություն չէին իրենց համար, քանի որ նման զարգացումների սպասում էին։ Նա նշել է, որ իրավապահների գործողությունները տեղավորվում են այն ճնշումների շարքում, որոնք իր գնահատմամբ քաղաքում շարունակվում են արդեն տևական ժամանակ։ Առաքելյանի փոխանցման առավոտյան ձերբակալվել ու Երևան են տեղափոխվել մի քանի քաղաքացիներ, նրա խոսքով որոշ անձինք հետագայում ազատ են արձակվել, սակայն եղել են նաև դեպքեր, երբ քաղաքացիները կրկին ձերբակալվել են։ Ծաղկաբուծական միջազգային ամենախոշոր շուկան բացում է իր դռները հայկական ծաղի կարտադրողների համար, այսպիսով կապելով հայկական ծաղի կարտադրողներին Եվրոպայի և Եվրոպայից դուրս գտնվող գնորդների հետ։ Այս մասին Իքսիր միկրոբլոգում գրել է Նիդերլանդների արտաքին գործերի նախարար Թոմ Պերենցենը։ Նիդերլանդների արտգործնախարարը գրել է, որ իր երկիրը աջակցում է Եվրամիության կողմից Հայաստանի համար նախատեսված աջակցության փաթեթին, որի մասին ավելի վաղ հայտարարել էր Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Ես էլ հիշեցնեմ, որ Ավրորա Նյուզը շարունակում է աշխատել ուղիղ եթերում, նաև աշխատում են մեր բոլոր սոցիալական հարթակները, ինչպես նաև avroranews.am կայքը, ընթացքին հետևում ենք բոլորս։

0: Գովաստ. Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
3: Spend 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs.

0: ըստ Թողլինի լույսը, ասաց դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
1: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
0: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 06042026։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Bezpečné. Vita Sers a Likneš Exteriéric.
1: Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր։
2: Avrora News-ը շարունակում է աշխատել ուղիղ եթերում, այս պահին էլ ստուդիայում Լիլիթ Աղաջանյանն է, բարի երեկո։ Արդեն մեկ ժամ է ձայների հաշվարկը սկսված է ներքին գործերի նախարարության միգրացիա և քաղաքացիության ծառայության տվյալներով ընտրություններում ընտրելու իրավունք ունի 2,503,976 քաղաքացի։ Թեև վերջնական մասնակցության տվյալները դեռևս ամփոփվում են, արդեն հայտնի է երեկոյան ժամի պատկերը։ Եվ այսպես ժամը 17-ի դրությամբ ազգային ժողովի ընտրության քվեարկությանը մասնակցել է 1,224,957 մարդ կամ ընտրողների 48.92% տվյալները հայտնել էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Այս պահին հանրապետության բոլոր ընտրատեղամասերը ապահոված են անխափան էլեկտրամատակարարմամբ, այս մասին ասված է հետ ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանի Facebook-յան էջում։ Հարկեմ համարում ընդգծելու, որ Հայաստանում բոլոր ընտրատեղամասերը այլևս փակված են եւ քվեարկությունը արտացոլող քվեաթերթիկները գտնվում են արդեն իսկ ապարակնքված քվեատուփերի մեջ։ Ըստ այդմ առաջիկա ժամերին հնարավոր հոսանքազրկումների դեպքում հերթապահության մեջ գտնվող հետի շուրջ 2000 աշխատակիցներից բաղկացած խմբերը ամենասերմ ժամկետներում օպերատիվորեն կվերացնեն անջատման հետևանքները եւ կվերականգնեն էլեկտրամատակարարումը բոլոր հասցեներում։ Հատկանշական է, որ մինչեւ հնարավոր հոսանքազրկումների վերացնելը բոլոր դեպքերում ընտրատեղամասերը ապահոված են անհրաժեշտ լապտերներով, պահուստային սնուցման աղբյուրներով եւ իհարկե բոլոր մրցակից քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները վստահված անձինք ֆիզիկապես գտնվում են տվյալ տարածքում, կապարակնքված քվեատուփերի ամիջական հարևանությամբ նշված է գրառման մեջ։ Հավելենք, որ տարբեր ալիքներ տեղեկություն էին հրապարակել, թե որոշ ընտրատեղամասերում հոսանքազրկումներ են։ Միջադեպերի հետ կապված ԱՊՀ դիտորդն է, որի մասին մենք դիմում ենք ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, դեռևս հանձնաժողովից խնդիր չկա եւ դա մեր գնահատմամբ խնդրա հարույց է, որ հրապարակային քարոշչություն իրականացնող դիտորդ կա միջազգային դիտորդի կարգավիճակով, ում մասով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի արձագանքում։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ ասել է անկախ դիտորդ առաքելության ներկայացուցիչ Դանիել Յուանիսյանը։ Կան տարբեր հայտարարություններ եւ հիշարժան բաներ, մենք խոսում ենք Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի ընտրությունների ապա լեգիտիմացման ուղված գործողությունների մասին։ Երբեմն այդ գործողությունները եւ այդ ռետորաբանությունը զավեշտալի աստիճանի են հասնում։ Ըստ Դանիել Յուանեսյանի, շատ կեղծահազանգեր ենք տեսել ընտրախախտումների վերաբերյալ, որոնք տեղում մեր դիտորդների կողմից ստուգվել են, դիտորդները գնացել են տեղում խոսել այն դիտորդական կազմակերպությունների, կուսակցությունների, այդ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, որոնք ահազանգել են խախտման մասին և պարզվել է, որ եղելությունը այլ է, ոչ այն, ինչ հայտարարվում է։ Մենք ներկայացրել ենք 9 դիմում տեղամասում քարոշչության դեպքերի հետ կապված։ Սա այն դեպքերն են, երբ քարոշչական նյութեր պարունակող շապիկները, գլխարկները, կրծքանշանները մարդկանց ասվել է եւ մարդիկ չեն գնացել դադարեցման ուղղությամբ եւ շարունակվել է այդ խախտումը կատարվել, որտեղ որ շարունակել են խախտումը կատարել, դիմել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, ասել է Դանիել Յուանեսյանը։ Համացանցում էլ տեսանյութ հրապարակվել, որ միջադեպ ծեցկրտուք է եղել 13:29 տեղամասում, այլ մանրամասներ այս պահին չեն հաղորդվել։ Հայաստանում ավարտվեցին խորհրդանական ընտրությունները, Սամվել Կարապետյանն ու Նարեկ Կարապետյանը հրատապ հայտարարություն են տարածել, պատմական բարձր մասնակցությունը ցույց է տալիս, որ Փաշինյանը պարտվում է, բայց բացարձակ հաղթանակ տանելու համար մեզ անհրաժեշտ է, որ բոլոր հանձնաժողովի անդամները մեր վստահված անձինք ուշադիր հետևեն հաշվարկներին, ասված է ուղերձում։ Տեսանյութը հրապարակել նաև Նիկոլ Փաշինյանը, տեսանյութը երկար չէ, նա միայն նշել է, որ քվեարկությունը ավարտվեց, բարի երեկո եմ մաղթում և սիրում բոլորիդ։ Այս բոլոր տեսանյութերը Avrora News.am կայքում են, Ռադիո Avrora-ի սոցիալական հարթակներում կարող եք դիտել։ Քնչական կոմիտեում էլ ստացված առերևույթ հանցանքի մասին հաղորդման համաձայն ուժեղ Հայաստանի վստահված անձը մի խումբ անձանց ուղղորդել է ընտրել տվյալ համարի ներքո հանդես եկող կուսակցությանը։ Վերջինս ձերբակալվել է, այս մասին հայտնում է քնչական կոմիտեն, նաև նշվում, որ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ընտրական իրավունքի իրականացումը, ընտրությանը մասնակցող անձանց իրավունքներին կամ պարտականությունների իրականացում խոչընդոտելը հոդվածով կատարվում է նախաքննություն։ Նուբարաշեն քրեակատարողականում պահվող Արթուր Օսիպյան այսօր մասնակցել է խորհրդանական ընտրություններին ու քվեարկել, սակայն ինչպես հայտնում է հետքը, ավելի ուշ Արթուր Օսիպյանի փաստաբան Դավիթ Հովանիսյանը տեղեկացրել է, որ Օսիպյանը չունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Արթուր Օսիպյանի քվեարկելու հետ կապված տեխնիկական խնդիր է եղել, որի վերաբերյալ մենք արդեն գրություն ենք ուղարկել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, հետքին հայտնել է արդարադատության նախարարության մամուլի խոսնակ Մարիամ Մելքումյանը։ Եվ այս պահին արդեն հրապարակվում են նախնական տվյալները։ Նախ, եզդիական արևուտ խոշորացված համայնքի կանչ բնակավայրում նախնական արդյունքներով ԿՊ-ն ստացել է 24, ուժեղ Հայաստանը 6, Բարգավաճ Հայաստանը 4, Հայաստան Դաշինքը 2, միասնության թևերը 1 ձայն։ Այս մասին տեղեկացնում է ԿՊ պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը։ Սյունիքի բնունիսկ գյուղում էլ նախնական տվյալներով ԿՊ-ն ստացել է 70, Հանրապետությունը 1, ուժեղ Հայաստանը 16, ԴՕԿ կուսակցությունը 2, Քոչարյանը, Հայաստան Դաշինքը 13։ Այս պահին այսքանն էր տվյալներից, Aurora News-ը շարունակում է աշխատել և հետևել ձայների հաշվարկի ընթացքին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 22-ին։

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: հարգով աստ։ Pi Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 0011-49, դրված 06-04-2026։
2: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: ճանապարհովստ։ ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտուն ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել։ Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
1: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Jama Xaner Kusne. Խելացի ու մաչելի ջերուցման ժամանակն է. Ferrosi գազի կացաներ էքստերիերից. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, Avrora News-ը շարունակում է աշխատել ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ ստուդիայում Լիլիթ Աղաջանյանն է։ Եվ այսպես Հայաստանում ընտրություններին մասնակցել է 1,476,597 մարդ կամ ընտրողների 58.97%-ը։ Համեմատության համար նշենք, որ նախորդ 2021 թվականի հունիսին կայացած խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցությունը կազմել էր 49.4%։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից հայտնում են ընտրողների մասնակցությունը ըստ մարզերի. Երևան 58.46%, Արագածոտն 61.7%, Արարատ 59.8, Արմավիր 55.8, Գեղարկունիք 54.6, Լոռի 58.6, Կոտայք 61.6, Շիրակ 55.46, Սյունիք 66.7, Վայոց Ձոր 65.63 և Տավուշ 63.4%։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ հայտարարել է, որ 3 ընտրատեղամասում դեռ քվեարկությունը ընթանում է, զինվորները մուտք են գործել մինչև ժամը 20-ը և ըստ օրենքի քվեարկությունը կշարունակվի մինչև նրանց քվեարկության ավարտը։ Հայաստանի դատական դեպարտամենտի տվյալներով ազգային ժողովի ընտրությունների կապակցությամբ այսօր ժամը 20-ի դրությամբ Հանրապետության առաջին այթյանի դատարաններ և վարչական դատարան ընդհանուր առմամբ մուտքագրվել է 124 դատական գործ, դրանց զգալի մասը վերաբերում է ընտրողների ցուցակներում ընդգրկվելու պահանջներին, իսկ ամենաշատ գործերը գրանցվել են Երևան քաղաքում և վարչական դատարանում։ Միայն այսօր ընտրական հանցագործությունների վերաբերյալ նախաձեռնվել է 59 քրեական վարույթ, որից 43-ը մարզային, 16-ը Երևան քաղաքի քնչական ստորաբաժանումում, այս տվյալներն էլ հայտնել է քնչական կոմիտեն։ Քրեական վարույթների մեծ մասը նախաձեռնվել է 1-ից ավելի անգամ կամ այլ անձի փոխարեն քվեարկելու հատկանիշներով։ Քրեական վարույթների շրջանակում ձերբակալվել է 9 անձ, հակակոռուպցիոն կոմիտեն էլ այսօր գործ է հարուցել 33 անձի նկատմամբ ձերբակալվել է 28-ը։ Այսօր ժամը 18-ի դրությամբ ընտրական գործընթացները խոչընդոտելու առերևույթ հանցագործությունների վերաբերյալ հակակոռուպցիոն կոմիտեն ստացել է 425 հաղորդում։ Դրանից 186-ի մասով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, 300 անձի նկատմամբ հարուցվել հանրային քրեական հետապնդում, ասել է հակակոռուպցիոն կոմիտեի ավագ դատախազ Ծովակ Մնացականյանը։ Մեկ շտկում անենք, փետրվարի 7-ից հունիսի 7-ն ընկած ժամանակահատվածի մասին է ներկայացրել Ծովակ Մնացականյանը։ 2026 թվականի փետրվարի 7-ից մինչ օրս ընտրական բնույթի հանցագործությունների դեպքերով նախաձեռնվել է 115 քրեական վարույթ, հակակոռուպցիոն կոմիտեն տվյալներ է ներկայացրել, նշված վարույթներով 61-ով ձերբակալվել է 214 անձ, քրեական հետապնդում հարուցվել 237 անձի նկատմամբ, 17 մեղադրյալի նկատմամբ հայտարարվել հետախուզում, մեղադրյալներից 91-ի նկատմամբ ընտրվել անազատության հետ կապված խափանման միջոցներ, այդ թվում 50 նկատմամբ կալանք, 41-ի նկատմամբ տնային կալանք, 102-ի նկատմամբ ընտրվել են այլ ընտրանքային խափանման միջոցներ։ Մինչև հունիսի 7-ը քրեական հետապնդում է հարուցվել 33 անձի նկատմամբ, որոնցից 28-ը ձերբակալվել են։ 8.24 տեղամասի հարակից տարածքում տեղի ունեցել դանակահարություն, արձանագրել է ականատես դիտորդական առաքելությունը, նշելով, որ դեռ հնարավորություն չի եղել պարզել, թե արդյոք միջադեպը կապված է ընտրական գործընթացի հետ։ Ներքին գործերի նախարարությունն էլ հայտնում է, ոստիկանները պարզել են, որ ըստ նախնական տեղեկությունների մեքենան արագ վարելու հարցի շուրջ վիճաբանություն է տեղի ունեցել մի խումբ անձանց միջև, ինչի ընթացքում նրանցից մեկը դանակահարել է 27-ամյա երիտասարդին։ Դանակահարողը Երևանի 16-ամյա բնակիչ է։ Դանակահարության մեջ կասկածվող անձը միջադեպի մասնակիցները հայտնաբերվելու ձերբակալվել են, բժշկական կենտրոն տեղափոխված 27-ամյա երիտասարդը մահացել է։ Ներքին գործերի նախարարությունն է հայտնում, որ այսօր ժամը 20-ի դրությամբ արձանագրվել է կրկնաքվեարկության 37, քվեարկության գաղտնիության խախտման 24, ընտրական իրավունքի իրականացման խոչընդոտման 6, ընտրական գործընթացներին խոչընդոտելու, ընտրակաշարք տալու, ընտրատեղամասում սառը զենք կրելու, խուլիգանության, ֆիզիկական ներգործության 1-ական դեպքեր, որոնցով կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին, ձերբակալվել է 18 անձ։ Ենթադրյալ իրավախախտումների վերաբերյալ ստացված 338 տեղեկությունները ստուգման փուլում են, ստուգվում են նաև մամուլում և սոցիալական հարթակներում ընտրությունների վերաբերյալ հրապարակումները։ Հետ ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանն էլ Facebook-յան էջում հայտարարություն է տարածել բոլոր այն լրատվամիջոցների նկատմամբ, որոնք այս ժամերին հաշվարկի ընթացքում ակնհայտ կեղծ տեղեկություն կտարածեն իբր որոշ ընտրատեղամասերում հոսանքազրկումների վերաբերյալ, հետը կհարուցի դատական հայցեր կանխամտածված ապատեղեկատվություն տարածելու զրպարտանքի և ընկերության բարի համբավին հնարավոր վնաս հասցնելու հանգամանքներով պայմանավորված. Այժմ մեր մասնագետները համացանցում իրականացնում են տվյալների հավաքագրում և համադրում իրական փաստերի պատկերի հետ։ Հավաքագրված և փաստաթղթավորված բոլոր տվյալների հիման վրա հայց կներկայացվի առաջին Այցյանի ընդհանուր իրավասության դատարան և դրանք կներկայացվեն նաև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, ասված է հետ ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանի Facebook-յան էջում։ Եվ թողարկման վերջում ևս մեկ անգամ հիշեցնեմ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալը, որ Հայաստանում խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցել է 1,476,597 մարդ։ Այս պահին հաշվարկը սկսված է, հաշվարկի մանրամասներին կարող եք հետևել avroranews.am կայքում և ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում. Avroranews-ը շարունակում է աշխատանքը։

0: հարգվածդ։
1: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Շոք է։ Հոգ չէ։ Ամառային մեծ զեղչեր Domus-ում։ Օթորակիչներ սկսած 64,900

0: ինչո՞վ ըստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Ընդունում ես Հարյուր կետ յոթ FM Ավրորա.
1: Je suis pas tout seul à être tout seul.

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգինն տարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07.

Chiefs. Գիշերը, ժամը երկուսն է. Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է. Վայլանդ գազիկացաներ էքստերիերից.